0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta toivottaa Joni Pakarinen, joka aamuradiojuontajana tänäänkin Radio Keski-Suomalaisella toimii. Ties kuinka monetta kertaa muuten itse asiassa. Tässä alkaa tuntea itsensä joskus jopa jotakin kokeneeksi. Mennään sanoa, että yleisesti ottaen kokeneeksi, mutta ei nyt vielä. Ei nyt vielä sentään. 12. päivä toukokuuta 2026 ja minuutin yli 6 on jo kello. Radio Keski-Suomalaisen aamu. Kysymyksessä on tiistai. Tästä vajaasta viikosta, sirpaleisesta viikosta, kun mietitään, että tuossa ylihuomenna on pyhä päivä keskellä viikkoa. Kaiken näköistä sitä joutuukin keskellä viikkoa toteamaan. Tänään on Lotan päivä, mikä tarkoittaa ainakin omassa perheessä yhtä kappaletta nimipäiviä, mikä on mahtavaa. Tästä kyllä olisi tultu muistuttamaankin, mutta hyvä se on tietysti yleisesti ottaen, niin, että muistutetaankin. Koska nimipäiviä minun mielestä niitä jotenkin vähätellään kovasti. Esimerkiksi itse syyllistyn siihen siinä mielessä, että en edes muista aina, että milloin minulla on nimipäivä. Muistan sen toki aina siinä hetkessä, kun ruvetaan asiaa miettimään ja asia tulee mainituksi, mutta juhlikaa ihmiset nimipäiviä. Ne on yleensä kerran vuodessa. Joitain nimiä on sillä tavalla hassusti, että vanhassa kalenterissa eri päivä, niin sitten jotkuthan pystyy juhlimaan vaikka useamman kerran. Ja sitten useampaa nimeä tietysti, koska ihmisellä aika monesti on toinenkin nimi, tai ja kolmaskin nimi. Lilillä ja Lunalla on duona vain yksi nimi, se on Lili ja Luna, kolme kaljaa ja kaupunki, ja näiden jälkeen yön uutiskoosti. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja 11 asti tätä on luvassa.
0: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa NATO-poll-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Naton liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Viinissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881 välisenä aikana. Snellmanin patsas on Helsingissä Suomen Pankin edustalla. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormuzin salmessa. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius-laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Hollannissa on asetettu karanteeniin sairaalahenkilökuntaa, joka hoiti hantavirustartunnan saanutta potilasta. Sairaalan mukaan syynä ovat hoidon aikana tapahtuneet toimenpidevirheet. Tartuntariski on sairaalan mukaan vähäinen, mutta karanteeni määrättiin varmuuden vuoksi. Karanteeni asetettiin kaikkiaan 12 sairaalan työntekijää. He hoitivat MV Hondius risteilyalukselta evakuoitua potilasta Radboudin yliopistollisessa sairaalassa Hollannin itäosassa. Hantaviruksen piinaama risteilyalus pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia matkustajien evakuoinnin päätyttyä. Venäjä iski Kiovaan droneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeenvaihtoa pidemmälle. Ja Britanniassa painostus pääministeri Keir Starmeria kohtaan on kasvanut sen jälkeen, kun työväenpuolue kärsi murskatappion viime viikon paikallisvaaleissa. Yleisradioyhtiö BBC on laskenut, että maanantai-iltaan mennessä kaikkiaan yli 60 työväenpuolueen kansanedustajaa oli vaatinut pääministeriä joko eroamaan heti tai kertomaan, milloin voisi sen tehdä. Starmer on pysynyt kannassaan, että hän ei aio erota. Selvää haastajaakaan ei ole noussut esiin. Työväenpuolue menetti viime viikon vaaleissa liki 1500 paikkaa. Vaalit voitti oikeistopopulistinen reformipuolue.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Monin paikan sadetta, lupaa Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 10-14 lämpöasteen välillä ja kohtalaista kaakkoistuulta on myös mukana. Maastopalovaroitus on myös voimassa. Huolimatta siitä, että vähän kosteita jo tuolla on, niin uskokaa nyt, kun varoitetaan. Normaali ajokeli puolestaan vallitsee yltympärissä Keski-Suomessa. Jos liikenteestä jotakin tiedotettavaa tulee, niin 0.

0: hetkessä on kaikki.
1: Kuumaa. Tässä hetkessä on kaikki, sanoi lopussa. Tässä on kaikki joka tapauksessa. Kappaleen nimi Miley Cyrus, Easy Lover, oli myös kappale, joka kuultiin tuossa. Jatketaan Amy Winehousella ja Ultra Bralla. Näiden jälkeen aamun avauskappaleen vuoro.
2: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Just näin. Hyvän mielen herättäjä on kappale ainakin minulle. Vuonna 2018, niin kauas aikaa täytyy mennä taaksepäin. Sellainen ihminen kuin Rami Malek viimeistään tästä nousi ihmisten tietoisuuteen. Hän näytteli Farrokh Bulsaraa elokuvassa, joka kertoi Farrokh Bulsaraa, mutta hänen bändinsä tarinaa noin myös. Farrokh Bulsara ei välttämättä nyt äkkiä sano mitään, mutta se Farrokh Bulsara kääntyi lopulta taiteilijan nimenä Freddie Mercuryksi. Eli Queenin laulaja Freddie Mercury näytteli Rami Malek-niminen näyttelijä ja 2018 julkaistussa Bohemian Rhapsody-nimisessä leffassa tämä tapahtui. Merkittävä rooli tietysti kaikkinensa yhdysvaltalaisesta näyttelijästä on kysymys, ihan syntyperäisestikin yhdysvaltalaisesta näyttelijästä. Hänellä on rooleja Night at the Museum komedia-elokuvasta, sen jatko-osasta, useasta muustakin tämän kaltaisesta Bondista, No Time to Die-leffasta, Oppenheimerista näin myöhemmiten, Gilmoren tytöistä, televisiosarjoista ja vaikka sun mistä, mutta kyllä ainakin itselle edelleen niin tuo Bohemian Rhapsody, joka Queenin tarinaa kertoo, jotka Queenin fanikunta kuitenkin niin on vähän ollut sitä mieltä, että ei välttämättä seuraa todellisuutta ihan täysin. Ja niin se nyt tietysti varmasti menee, kyllä siinä dramatisointia on varmasti ollut. Mutta joka tapauksessa elokuva kantaa nimeä Bohemian Rhapsody ja tuon kappaleen ajattelin soittaa. Rami Malek täyttää, siis tuo pääosan näyttelijä, täyttää tänään 45 vuotta.

Se oli Bohemian Rhapsody Queenilta, Rami Malek, eli Freddie Mercury, ja tuossa Bohemian Rhapsody-elokuvassa näytellyt näyttelijä, niin hän tänään 45 vuoden iän saavuttaa. Jatketaan Enriquellä. Iglesias on sukunimi ja Bailamos kappaleen nimi.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Jatketaan päivän kysymystä kohti Knipiltä 1986 niminen kappale. Kuullaan ennen sitä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Pitäisikö meidän pitää semmoinen pikku kalluppi? Pitäis, koska saan itse valita sen täysin ja kuuntelematta muita, mutta mieluusti kuulen teidän mielipiteitä. Tänään siis Johan Wilhelm Snellmanin päivää vietetään, ja Snellman oli, hänen patsansa on Suomen Pankin edustalla noin ensinnäkin, ja hän on vahvasti ollut vaikuttanut siihen, että Suomen markka tuli aikanaan käyttöön otetuksi. No, suurimman osan meistä elinaikana elettiin se osa, kun markka taas puolestaan poistui käytöstä. Otettiin yhteisvaluutta Eurooppaan, eli euro. Mutta se on tietysti ajan saatossa aiheuttanut pientä parran pärinää ja sitä ajatusta siitä, että tavallaan osasta itsenäisyyttä on luovuttu. No, onhan se niinkin. Mutta kysytään gallupin omaisesti. 0406195939. Kerro minulle, että pitäisikö meillä olla vielä markka. Ja toisaalta, jos pitäisi olla markka, niin minkä ihmeen tähän, onko siihen, liittyykö siihen tunneasioita? Nyt ei kannata miettiä liikaa järjellä, että no, mitkä ne asiat on, mutta tulisiko siitä, olisiko se markka paremmin meidän identiteettiä jotakin? 0406195939 voi myös puolustaa euroa merkittävissä määrin. Minä ainakin, niin tavallaan minulla on ikävä markkoja, tavallaan, mutta ihan, minä pärjään euron kanssa ihan hyvin. Minun itsenäisyyden itsetunto ei siitä kolahdusta saa. Mutta pistä viestiä tulemaan. Pitäisikö meidän saada markka takaisin vai onko euro hyvä?
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti

0: Se oli Kim Wilde ja You Came. Uutiset tulossa ihan kohta ensimmäistä kertaa. Tiina Purhonen toimittaa tänäkin aamuna J.P. Leppälulta Eliza Day ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purha. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ole tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Hallitus ei ole syypää Suomen huonoon talouskehitykseen, arvioivat Uutissuomalaisen haastattelemat taloustieteilijät. Heidän mukaansa hallituskaudella on tehty taloustieteen näkökulmasta monia perusteltuja uudistuksia, mutta niiden mahdollinen vaikutus nähdään vasta pidemmällä aikavälillä. Eduskunta käsittelee tänään opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Oppositiopuolueiden mukaan hallitus on epäonnistunut taittamaan velkaantumiskehitystä, luomaan 100 000 uutta työpaikkaa hallituskauden aikana ja saamaan aikaan kestävää kasvua. Opetusministeri Anders Adlercreutzin suunnitelmat siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia herättävät keskustelua opettajien ja oppilaiden keskuudessa Jyväskylässä. Viitaniemen yläkoulun opettajat Jonna Leppänen ja Tero Kamppi korostavat oppilaiden hyvinvoinnin keskeisyyttä päätöksenteossa. Myös koulun oppilaat ovat yleisesti tyytyväisiä nykyisiin lomiin ja kokevat kevään kuormittavaksi jo valmiiksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vastustanut lomien siirtoa voimakkaasti jo aiemmin. Opetusministeri on ehdottanut, että kesälomien alkua siirrettäisiin eteenpäin parilla viikolla ja lomien päättyminen siirrettäisiin vastaavasti myöhemmäksi. Koulukyytejä ajava taksiyhtiö vaihtuu Jämsässä ensi syksynä. Elokuusta lähtien Jämsän esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia hoitavat tarjouskilpailussa edullisimmat tarjoukset jättäneet Triviabus, Menevä Oy ja Ruohontaksit Oy. Triviabusin kotipaikka on Helsinki, samoin Menevä Oy:n. Triviabus on kyydinnyt jo useita vuosia Jämsän koululaisia, mutta Menevä on mukana ensi kertaa. Kaikkiaan 17 paikallista autoa jää Jämsässä syksyn tullen pois käytöstä. Pienille kuljetusyrityksille koulukyydit ovat olleet merkittävä tulonlähde.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Purha toimitti uutiset. Monin paikoin sadetta tänään tarjolla. Päivän ylilämpötila on 10-14 lämpöasteen välillä ja kohtalaista kaakkoistuulta on myös mukana. Maastopalovaroitus on voimassa ja normaali ajokeli vallitsee oikeastaan kauttaaltaan Keski-Suomessa. Muistakaa, vaikka sataa, niin maastopalovaroitus edelleen on voimassa. Mutta ensi viikolla niin se näyttäisi siltä, että saattaapi hellettä jo tietää. Ainakin lähelle mennään. 23 lupaa tuon tiistai-keskiviikkoakselille tällä hetkellä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

Markka, pitäisikö se saada takaisin Johan Wilhelm Snellmanin ansiosta, tai siis kunniaksi, tänään liputetaan. Ja hän, jos joku, oli vaikuttamassa siihen, että oma markka Suomella oli. En tiedä, minkälainen reaktio hänellä olisi ollut, jos kuulisi, että mentiin jonkinlaiseen euroon. Olisiko se semmoinen haudassa kääntyminen niin sanotusti tapahtunut? Vai olisiko hän tällainen edistyksellinen, että ymmärtäisi Euroopan tämmöistä yhdentymistä ja niin edespäin? Vaikea kyllä sanoa. Ajat ovat niin kovin erilaisia. Uskotaan vaikka siihen, että hän olisi edistyksellinen. Jotenkin harmittaa kyllä tietyllä tavalla. Siis se, mikä minua ehkä harmittaa tässä, on se, se osa tästä markan puuttumisesta on se, että näitä kasvokuvia, jos nyt mietitään vanhan satamarkkaisen vuodelta 1976, sain tänne kuvan siitä tuollaisesta. Niin siinä on Snellmanin kuva, ja jotenkin tätä ehkä kaipaisi, että ketkä ansaitsisikaan kuvaansa seteleihin. Ja nythän euroissa niin ei voi tämän kaltaista oikein tehdä, koska on kuitenkin erilaista historiaa olemassa eri maiden välillä, niin kyllähän siinä olisi semmoista pikku ahdistusta saattaisi olla sen välillä. En nyt uskalla edes sanoa esimerkkejä, että mitä Saksan ja Ranskan välillä esimerkiksi voisi tapahtua, jos heidän eurot menisivät ristiin, koska niinhän ne menee. Kolikoita on eri maiden, kolikoita on käytössä ja niin edespäin. Mutta siinä mielessä haluaisin kyllä markan takaisin, että esimerkiksi Väinö Linna löytyisi sieltä. Ja sitten tätä minun mielestä ajan oloon niin pitäisi vähän niin kuin freesat. Eli jossain vaiheessa, mä en tiedä, onko punnissa, niin päivitetäänkö niitä sillä tavalla, että siellä on nyt niin kuin kuninkaan kuva? Kun eikö se Elisabetin kuva nyt ollut ainakin joissain punnan seteleissä? En ole ikinä pitänyt puntaa kädessäni edes, mutta ajanolohan näitä pitäisi freesata. Eli nyt tavallaan, kun Sauli Niinistö on väistynyt, niin sitten tuli vahvistus, että päivitetään. Niin sitten tässä pitäisikin tehdä semmoinen päivitys, että ehkä istuva presidentti minun mielestä ei kuulu seteliin. Sanoisin näin. Mutta ketkä, itse asiassa muutetaanko vähän kysymystä, ketkä kuuluisi, jos nyt tulisi uudet markat, niin ketkä kuuluisi vaikka tiettyihin markan seteleihin? 0406195939, ketkä ansaitsis naamansa seteleissä? Tämä on Happoradio ja Ihmisen pyörä.

Iko Iko Justin Wellingtonilta ja Small Jamilta kuultiin siinä Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet kello 21 minuuttia yli aamu 7.11 asti tätä sekoilua on luvassa. Tänään siis Johan Wilhelm Snellmanin päivä. Tämä on Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Don't you worry child, Swedish House Mafialta kuultiin siinä. Reino Nordin, Mirella ja Lauri Haav kohta ääneen ja sitten jonkunasteinen urheiluvilkaisu luvassa.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt kortteliliiga.fi.

Mirella ja Lauri Haav, Luotathan nimisellä kappaleellaan oli siinä äänessä. Eilen pelattiin 6. jääkiekkofinaali tämän kauden jääkiekko SM-liigasta ja se päätyi lukemin 1-2. Tappara vahvempi Kouvolassa oli ja täten mahdolliset KK-mestaruusjuhlat joko siirtyivät tai peruuntuivat, koska huomenna sitten pelataan jo 7. ottelu ja se on sitten vihoviimeinen ottelu. Sen jälkeen ei jääkiekko SM-liigaa pelata enää kaudella 2025-2026. Jokin Blickfeld, Abeli Räsänen, maalintekijä Tapparalta, Ville Puhakka puolestaan onnistui KK viemään johtoon tuossa ottelussa ensimmäisessä erässä, mutta sitten tosiaan Tappara onnistui tuon homman kääntämään toisen erän maaleilla omaksi edukseen ja jos nyt maali odottamaan asioita katsoo esimerkiksi laukauksia, niin kyllä KK tuossa ottelussa niiden puolesta ainakin niskan päällä on ollut, mutta sen nyt tietysti aina ei ihan koko totuutta ainakaan kerro. Isot numerot seisovat taululla 1-2 ja nyt sitten yhdestä pelistä yhdestä poikki niin sanotusti. Enää pelin verran on jääkiekkoa tosiaan jäljellä tällä kaudella ja sit on mestari ratkaistu. Älyttömintä kai tässä kaikessa on se, että tosiaan kovin merkittävää kykyä ei ole enää sitten jääkiekko MM-kisoihin ainakaan nostaa tuosta finaaliporukoista, koska kun huomenna on siis tuo 7. finaali, niin perjantaina sitten alle 2 vuorokautta tuon finaalin loppumisesta, niin alkaa jo sitten jääkiekko MM-kisat Sveitsissä, joten aika pitkälle on venytetty ja jännä nähdä, miten tuo ensi kaudella sitten tehdään, kun tosiaan superkausi on kysymyksessä ja otteluita joko 64 tai 68, riippuen siitä, onko Imatran ketterä mukana vai ei, niin mielenkiintoista nähdä, miten tuo otteluohjelma siinä suhteessa. Joitain huhujahan tuohon jo oli liitännäisenä, mutta en sen tarkemmin ole perehtynyt, että minkä tyyppistä ratkaisua niin mahdollisesti on haettu. Mutta pitkä kausi ja tulee päätökseen sitten, voiko nyt sanoa sitten, että arvoisellaan tavalla. NHL pudotuspeleissä Minnesota ja Colorado on mitellyt toisiinsa vastaan 4. ottelun puitteissa ja Colorado Avalanche on konferenssin semifinaaleissa onnistunut 5-2 voittamaan Minnesota Wildin. Täten otteluvoitot tuossa sarjassa on Coloradon eduksi 1-3 ja voitto vielä, niin paikka konferenssifinaaleissa on heidän. Joel Kiviranta itse asiassa ainoana suomalaisena kokoonpanossa tuossa ottelussa Coloradon puolella 1+-merkintä. 8, semmoinen pikkasen vajaa 9 minuuttia peliaikaa, 1 laukaus kohti maalia, mutta ei tehoja sen suhteen. Carolina Hurricanes on oman osansa leiviskänsä hoitanut näissä konferenssin välierissä. Buffalo Montreal on tilanteessa 1-2, Vegas Anaheim 2-2 ja Colorado Minnesota siis 3-1. Eli ainoastaan yksi sarja näistä on menossa poikki seuraavassa ottelussa. Toki Vegas Anaheim-ottelu, joka pelataan siis ensi yönä, sen jälkeen tuo sarja on jommalle kummalle katkolla. Ja Montreal, jos onnistuu Buffalo voittamaan ensi yönä, niin sitten Montrealilla on jo ottelupalloja tuon sarjan suhteen. Jännittävä kiekko kevät. Ja jääkiekko MM-kisat, ne alkaa siis perjantaina. Ja ne alkaa perjantaina sillä tavalla väkevästi, että Suomi kohtaa Saksan 17.20 Zürichissä pelattavassa ottelussa. USA-Sveitsi on sitten isäntämaa Sveitsin ottelu 21.20 samaisessa areenassa. Losing My Religion on Remmin kappalenimi, R.E.M.n kappalenimi. Sitä kuunnellaan kohta myös toinen legendaarinen Coldplay-ääneen Flags-nimisellä kappaleella.

0: kai päivän kysymys on tietyllä tavalla omanlainen tehtävä. Tässä on Markan puolustajia tullut useampikin esille ja mikä ettei. Olisi ihan Markoissa semmoinen oma klanginsa, kun saisi omalla valuutalla mennä, mutta kyllä matkailusta niin sanoisin, että en välttämättä haikaile sitä aikaa, että saa valuuttaa vaihtaa. Toki tietysti jotkut matkailukohteet edelleen on sitä, että sitä valuuttaa joutuu vaihtamaan, mutta edelleen päivän kysymyksenä niin vähän sen sitä yritin teissä herättää, että keiden naamat kuuluisi, jos nyt Suomi siirtyisi Markkaan, niin keiden naamat kuuluisi noihin seteleihin? Olisiko siellä perinteisesti presidenttiä, mutta sitten mitä esimerkiksi niinku pienemmät Markat? Siellä on kuitenkin Väinölinnaa, en siis väheksy Väinölinnaa, mutta kuka olisi tämmöinen uuden ajan Väinölinna? Olisiko siellä esimerkiksi, no kerro sinä, 0406195939, kenen naamat kuuluisi uusiin Markkoihin, jos sellaiset tulisi?
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
2: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

ota minut tällaisena kuin on. Anna Puu oli tuon esittäjän. Hetken aikaa meni hämille niin lähelle, että mitä tässä tapahtuu. Mutta Radio Keski-Suomalaisen Amo, joka tapauksessa kuuntelet, tässä metsästetään ihmisiä, tietyllä tavalla metsästetään ihmisiä, että keitä sitä voisi laittaa vaikka setelin kanteen. Olisiko, mä jo äsken sanoin se, että istuva presidentti ei minun mielestä oikein sovellu, että se on sitten niinku myöhempi, niin kai niinku presidentit sinne kuuluisi. Mutta onko ne niin kuin, mun mielestä ne pitäisi ehkä freesata sillä tavalla, että esimerkiksi Kekkosta ei. Että olisiko niin kuin Koivisto ainakin, sanoisin johonkin seteliin painamalla, ja Ahtisaari. Niin pitäisikö se nyt sitten itse asiassa mennä jo, että elossa olevia ei paineltaisi niihin kyseisiin seteleihin. Mitä sanoisitte esimerkiksi, jos Vesa-Matti Loiri olisi yhdessä tämmöisessä setelissä? Nyt on tietysti hyvin spekulatiivista tämä, mutta jos vaikka niin 10 markan setelissä, niin olisi Vesa-Matti Loirin kuva. Kelpuuttaisitteko?

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisessa tulossa uutisia ihan kohta. Tiina Purho niitä toimittaa. Matka maailman ympäristä ennen aloittelijan virhe nimisellä kappaleella.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Kanarian saarten Teneriffalta kohti Hollantia. Hollannissa asetettiin karanteeniin 12 sairaalan työntekijää, jotka olivat hoitaneet hantavirustartunnan saanutta potilasta. Sairaalan mukaan syynä ovat hoidon aikana tapahtuneet toimenpidevirheet. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Hallitus ei ole syypää Suomen huonoon talouskehitykseen, arvioivat Uutissuomalaisen haastattelemat taloustieteilijät. Heidän mukaansa hallituskaudella on tehty taloustieteen näkökulmasta monia perusteltuja uudistuksia, mutta niiden mahdollinen vaikutus nähdään vasta pidemmällä aikavälillä. Eduskunta käsittelee tänään opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Oppositiopuolueiden mukaan hallitus on epäonnistunut taittamaan velkaantumiskehitystä, luomaan 100 000 uutta työpaikkaa hallituskauden aikana ja saamaan aikaan kestävää kasvua. Sähkögrillit ja kahvittelupaikat ovat osa retkeilyn tulevaisuutta. Uudenmaan virkistysalueyhdistys on kertonut aikovansa korvata 2 suositulla taukopaikalla nuotiopaikat sähkögrilleillä. Metsähallitus on laatinut tämän vuoden alussa käsikirjan, joka kokoaa yhteen periaatteet ilmastoviisaista taukopaikoista. Käsikirjan tekemiseen osallistunut suunnittelutoimisto Muuan Oy:n arkkitehti Tuulikki Tanska näkee sähkögrillit hyvänä asiana, koska polttopuille ei ole tarvetta. Myös puiden kuljettaminen taukopaikoille lisää retkeilyn hiilijalanjälkeä merkittävästi. Keski-Suomessa suunnitelmia tulettomista taukopaikoista ei ainakaan toistaiseksi ole. Koulukyytejä ajava taksiyhtiö vaihtuu Jämsässä ensi syksynä. Elokuusta lähtien Jämsän esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia hoitavat tarjouskilpailussa edullisimmat tarjoukset jättäneet Triviabus, Menevä Oy ja Ruohon Taksit Oy. Triviabusin kotipaikka on Helsinki, samoin Menevä Oy:n. Triviabus on kyydinnyt jo useita vuosia Jämsän koululaisia, mutta Menevä on mukana ensi kertaa. Kaikkiaan 17 paikallista autoa jää Jämsässä syksyn tullen pois käytöstä. Pienille kuljetusyrityksille koulukyydit ovat olleet merkittävä tulonlähde.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Poro toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että tänään kauan kaivattua sadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja kohtalaista kaakkoistuultakin on mukana. Maastopalovaroitus tänään on voimassa. Se on hyvä muistaa, vaikka sataa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomea.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Eppu Normaali vuonna 1985. Tämä kappale siis johtui siitä, Tiina, tämä valinta, että vuonna 1985 kaikki oli hyvin, silloin oli markat vielä.
1: Niin. Joo. Se on aika, jota minä en muista.
0: Et muista niinku yhtään?
1: En niinku, mitään.
0: Sä oot ollut siis 4-vuotias, kun euroihin siirryttiin. 2002 on
1: joo,
0: siirrytty.
1: Sinne päin.
0: Oletan, että et keski-iällä täyttänyt samantien 5 vuotta. Mutta nyt jos ajatellaan, että markat tulisi takaisin, kaikki menee maailmassa sille tavalla, että me tarvitaan markat takaisin, niin keiden naamat sun mielestä kuuluisi olla niissä?
1: Voi vitsi.
0: Kerpaisko?
1: Se on hieno kysymys.
0: Mä kysyn, niin, no, kiitos. Kelpaisiko esimerkiksi Pesamatti Loirin naama? Mä nyt vähän rajasin sillä tavalla, että elossa olevia niihin seteleihin ei laiteta.
1: Joo. Voisiko ne olla semmoisia, että ne vaihtuisi vuosittain? Että olisi joku semmoinen sen vuoden merkkihenkilö
0: niin
1: aina.
0: Niin, että ne kelpaisivat vaan. Niin, no miksi ei tietysti? Eikö noita eurojakin freesata koko aika johonkin suuntaan ainakin?
1: Jotenkin tuntuu,
0: onkin aika hyvä itse asiassa.
1: Jotenkin tuntuu, että miksi antaa kunnia vaan yhdelle sitten.
0: Niin, tai eihän, siis on setelissä tietysti useammassa setelissä oli eri naamat. Oliko Sibelius Satasessa? Satasen seteli. 100 markka oli Sibeliuksen. Oliko Väinölinna sitten 20 markaa? Ja nyt puhun niistä viimeisistä seteleistä, mitkä minä muistan, siis mistä siirryttiin sitten euroon. Mä oon saanut kuvan tänne tästä 100 markan setelistä, joka on vuodelta 1976. Tää on Snellmanin nassu on tässä. Eikö aika reippaan näköinen kova?
1: On tuo setelikin kyllä melko reippaan näköinen.
0: On, mutta aika, siis yllättävän värikäs ollakseen suomalainen raha. Siis
1: on.
0: Tämmönen, mitä tämä nyt on, violetti ja punaisen sävyjä ja sinisiä ja kaikkea sen sellaista. Mut kerropa, joku ihan villi. Tai siis jos nyt täysin niin kuin otat tämmöiset säädöllisyydet sivuun ja niin poispäin. Niin.
1: Jostain syystä mulla tulee vaan viihdepuolen henkilöitä
0: anna mennä
1: nimeen tai mieleen tällä hetkellä.
0: No niin. Ja sitten kuullaan ne nimet.
1: Joo, ja sitten kun eletään Euroviisu-aikaa, niin mulla tulee siis Kääriä.
0: Aika kova. Joo. En ikinä usko, että olisi siellä, mutta siis että kuuluisiko olla, niin ehkäpä.
1: Niin.
0: Mutta minä mietin aiemmin jo, että Lordi.
1: Niin, kyllä, miksei. Eikö se nyt ole juhlavuosi
0: on,
1: Lordille?
0: On, kyllä. Joo. Kyllä. Siis kyllä siinä olisi niinku, miksei, siis Lordihan pitäisi olla siinä siis ehdottomasti. Itse asiassa, koska se on ainoa Euroviisu-voitto tähän mennessä.
1: Sehän olisi visuaalisesti aika upean näköinen se. Niin. Se seteli myös varmaan.
0: Mitenköhän se muuten, kuinkahan, siinä olisi kohtuullinen tottuminen, että ei mikään pilaa seteli.
1: niin, kyllä.
0: Sitten jos siinä olisi Tomi Putansu ilman maskeja, niin kukaan ei tunnistaisi muutenkaan. Se oli semmoinen pitkään ollut salaisuus se naama, kunnes Seiska sitten päätti, että julkaistaan hänen kasvonsa. Hän ei myöskään siis puhunut suomea haastatteluissa, koska se ei halunnut sitä Lapin murretta. Se ei halunnut, että se Lordi puhuu, mutta kyllähän hän sitten myöhemmin on sitten luopunut tästäkin kuviosta.
1: Joo. Mutta edelleen vetää asun päälle, aina kun tuolla julkisesti esiintyy.
0: Mutta onko kirjailijoissa jotakin, niin kuin, nyt jos mennään elossa, mä mietin, siis jostain syystä mä niin kuin mietin Tommi Tabermania koko ajan. Mutta ehkä en osaa sanoa, minkä takia se tulee mieleen. Mutta laittakaa viesti 0406195939, kenenkä nassu sinne seteleihin kuuluisi, jos markat otettaisiin takaisin. Kohta tarvitte muuten sitä WhatsAppia musiikin toivomiseen myös.
2: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: yllättävän paikallista.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat.

0: sua.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Se on just se vaihe, 0406195939. Äsken jo vähän varoitin ja nyt varoitukset sikseen. Tämä on täyttä totta. Laita viestillä tulemaan, että mitä biisiä haluaisit kuunnella. Parinkymmenen minuutin päästä nimittäin pistetään toivebiisi soimaan, niin sitten se varsinkin on totisinta totta. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, mikä biisi soittaa.

0: Damiano David Voices niminen kappale. Edelleen päivän kysymyksenä on siis tuo, että keidenkä nassut kuuluisi euroon, tai ei euroon niinkään, vaan jos markat tulisi takaisin, niin keidenkä naamat noissa markan seteleissä esimerkiksi olisi 0406195939. Saa myös kertoa, että haluaisiko markat takaisin, vai pysytäänkö eurossa. Sofi Elis Backstory ja Dingon jälkeen yksi tarina tarjolla tähän liittyen.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Dingo, levoton tuhkimo. Kuultiin siinä. Lupasin tarinan liittyen euroihin ja markkoihin ja tähän muutokseen. Tässä Nils on laittanut viesti minulle, että on korvennut silloin, kun siirryttiin markasta euroon. Nykästiin protestiksi rivarin lipputankoon Ruotsin lippu. Aamulla tuli kiire ottaa se pois. Oli reipas 30 astetta pakkasta. Huonosti oli sidottu narut, niin sinne se jäi tankoon. Pakkasessa jäätyi virvelit. Seuraavana päivänä hajosi Jyväskylän Energian tikas auto siinä kovassa pakkasessa. Kolmantena päivänä naapuri oli saanut sen pois oksasahalla, kun tuli illalla kotiin. Nähtävyys oli siellä tangossa. Eli jossain on, siis missä tämä rivitalo on? Eli jossain on ollut rivitalo, jossa on kolmen päivän ajan liehunut Ruotsin lippu sen kunniaksi, että Suomessa on siirrytty euroon. Ruotsihan ei siirtynyt siis euroon. Ruotsi piti pintansa tässä hommassa. Mutta täytyy sanoa, että tuo on kekseliästä. Tuo on kekseliästä, kuinka pystyykin tekemään noin näppärästi. Ja tässä sanotaan vielä lopuksi, että onneksi ei ollut vuokraisännän tietoon tullut tuo juttu. Hyvä muisto kuvineen. Hei, onko kuvia? Voitko laittaa semmoisen kuvan tänne? Tonnin seteli ilme olisi valmis. Eli Ruotsin lippu on jossain liehunut sen kunniaksi, että Suomeen, siis Ruotsin lippu on liehunut lippusalossa. Eli se on ollut siis ensimmäinen tammikuuta, kolmas tammikuuta välinen aika, kun 2002, kun tämä on liehunut. Sitten täällä on viesti myös, että miksei markan seteleitä voisi painaa omalla kuvalla. Niinhän postimerkkejäkin voi tehdä. No tämä olisi myös nykyaikaa. Ja tietysti tuore ehdotus myös. Omalla kuvalla vielä. Toki en tiedä kuinka reippaaksi käy asiat sitten kassoilla, kun varmistuvat siitä, että mikä on aito ja mikä ei seteleistä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: No niin, nyt on selvillä sekin. 2002 vuoden vaihteessa siis, kun euroihin on siirrytty, niin sen verran on korvennut, että Keljonkatu 15 on 3 päivää liehunut Ruotsin lippu tämän kunniaksi. En tiedä, toivottavasti kuulijassa on joku, joka muistaa, joku muukin, joka muistaa tämmöisen asian ja saa siitä lämpimän muiston itsellensä. Tai vaikka miettinyt, että minkä hiton takia meillä muuten on Ruotsin lippu salassa. Kyllä kai jollain tavalla on osannut liittää. Mä edelleen muistan sen siis tämän ajan siitä, että tota, oliko se nyt niin, nythän tämä, mä sanoin, että muistan, mutta tota, valtiovarainministerinä muistaakseni oli tuohon aikaan, haluaisin sanoa, että se valtiovarainministeri on tuota ollut Sauli Niinistö tuohon aikaan. Mutta tota, joka tapauksessa oli tämmöinen Helsingin, oliko nyt Senaatin torilta, niin lähetys, uuden vuoden lähetys, jossa tuota sitten kyllä, Lipposen toisen hallituksen valtiovarainministeri ja itse asiassa se ensimmäisenkin. Niin oli tämmöinen lähetys siitä, kun uusi vuosi vaihtui. Ja olisiko ollut sillä tavalla heti, kun uusi vuosi vaihtui, niin Sauli Niinistö sitten suorassa TV-lähetyksessä osti munkkikahvin tai pullakahvin. Olisiko ollut 2 eurolla silloin. Silloinhan muistaakseni 10 markkaa maksoi tämmöinen munkkikahvi tai pullakahvi huoltsikoille, niin sitten 2 eurolla sai tämmöisen. Nykyään sillä 2 eurolla niin saa konseptin siitä, että saa haistella kahvia. Siis jonkun toisen ostamaan kahvia. Mutta tota, mut joka tapauksessa niin tämän tyyppinen, ja sitten olisiko ollut niin, että soitti vielä kollegalleen Kreikkaan, jossa myös siirryttiin samalla kellon lyömällä euron käyttöön. Mutta Keljonkatu 15, niin vedettiin Ruotsin lippusalkoa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
5: Mitäs rähjät? Ompurontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin. Vuoteen 1982 me mennään. Ja tänäänhän tosiaan on se tilanne, että Suomi on Euroviisujen karsinnassa. Semifinaaleissa. No tavallaan karsinta sinänsä, että jos karsiutuvat, niin sitten on karsittu ja niin poispäin. Ei mennä siihen niin tarkasti. Mutta tähän asiaan liittyen niin sain viestin, johon oli myyty saman tien. Euroviisuviikon kunniaksi haluttiin nostattamaan tällaista suomalaista henkeä, joka liittyy tämmöisiin Euroviisumuistoihin. Nykyään näitä on siis mieletön määrä näitä osallistuvia maita Euroviisuissa, ja tällä viikolla itse asiassa viime viikolla soitettiin Ami Aspelundin vuoden 1983 Fantasiaa-niminen kappale. Mutta mennään vuotta aiempaan aikaan, jolloin esittäjänä oli Kojo. Kojo, joka on tullut synonyymiksi nollalle. Eli jos ottelu päättyy nykypäivänä vaikka jääkiekossa 0-0 tai joku pelaaja tekee 0+0, niin taululla ovat kojot. Ja tästä syystä, tämän kaiken syynä on Nuku pommiin niminen kappale, joka on minun mielestä muuttanut paitsi kulttuuria, niin myös urheilua. Olkaa hyvä, Kojo ja Nuku pommiin.

0: Noin. Oi, Kojolta, nuku pommi. Ei tämä nyt niin huono biisi minun mielestä ole, että tästä nyt ihan nollaa pistettä. Tietysti pistelasku on vähän erityyppistä ollut, mutta onhan tossa. Ja tietysti sitten, kun tuossa on kapellimestari ja orkesteri ja kaikkea muuta, niin on tässä nyt niin kuin taustat kondiksessa ja osaan Kojoa nyt laulaakin. Herranjestas. Eikö hän ole turkulainen? Jos se oli siitä kiinni, se, että hän on turkulainen, niin sitten hänelle annettiin nolla pistettä siitä. Jos ne ymmärtää jopa Euroopassa, että mitä se tarkoittaa, kun on Turusta. Niin, se tässä on sanottava muuta, että aina kun leukaillaan, että Kojolla oli nolla pistettä, niin hänhän ei suinkaan ole ensimmäinen, jolla näin nolla pistettä on ollut suomalaisista, nimittäin Viktor Klimenko ja Laila Halme yhtä lailla. Viktor Klimenko, aurinko laskee länteen, 15 sija, nolla pistettä. Laila Halme, muistojeni laulu, 13 sija ja nolla pistettä. Eli ei, siis sanotaanko, että taasin kerran vähän niin kuin Juha Miedon tämä olympiamenestymättömyys, niin, tai olympiakultaa vaille jääminen, niin Juha Miedosta ei olisi tullut niin iso tähti, jos hän olisi sen Lake Placidin kisan voittanut. Ja toisaalta Timo Kojo ei olisi kansanhuulilla, jos hän olisi saanut vaikka 2 pistettä. Kukaan ei absoluuttisesti muistaisi tuota kappaletta, lainausmerkeissä ainakaan, jos tuota näin olisi ollut. Nomia kuunnellaan, myös John Mayeria kuunnellaan, ja sitten jatketaan uutisia kohti. Tiina Purho teille uutiset toimittaa.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Kyseessä on suurin itsenäisyyden aikana myönnetty määrä kansalaisuuksia. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Toiseksi eniten kansalaisuuksia myönnettiin Venäjän kansalaisille. Keski-iältään kansalaisuuden saaneet olivat 29-vuotiaita ja enemmistö heistä oli miehiä. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ole tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Opetusministeri Anders Adlercreutzin suunnitelmat siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia herättävät keskustelua opettajien ja oppilaiden keskuudessa Jyväskylässä. Viitaniemen yläkoulun opettajat Jonna Leppänen ja Tero Kamppi korostavat oppilaiden hyvinvoinnin keskeisyyttä päätöksenteossa. Myös koulun oppilaat ovat yleisesti tyytyväisiä nykyisiin lomiin ja kokevat kevään kuormittavaksi jo valmiiksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vastustanut lomien siirtoa voimakkaasti jo aiemmin. Opetusministeri on ehdottanut, että kesälomien alkua siirrettäisiin eteenpäin parilla viikolla ja lomien päättyminen siirrettäisiin vastaavasti myöhemmäksi. Sähkögrillit ja kahvittelupaikat ovat osa retkeilyn tulevaisuutta. Uudenmaan virkistysalueyhdistys on kertonut aikovansa korvata kahdella suositulla taukopaikalla nuotiopaikat sähkögrilleillä. Metsähallitus on laatinut tämän vuoden alussa käsikirjan, joka kokoaa yhteen periaatteet ilmastoviisaista taukopaikoista. Käsikirjan tekemiseen osallistunut suunnittelutoimisto Muuan Oy:n arkkitehti Tuulikki Tanska näkee sähkögrillit hyvänä asiana, koska polttopuille ei ole tarvetta. Myös puiden kuljettaminen taukopaikoille lisää retkeilyn hiilijalanjälkeä merkittävästi. Keski-Suomessa suunnitelmia tulettomista taukopaikoista ei ainakaan toistaiseksi ole.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Purho toimitti uutiset. Monin paikoin sadetta, sanoo Ilmatieteen laitos, että tänään on tarjolla. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Ja päivän ylilämpötila 11-14 lämpöastetta. Kohtalaista kaakkoistuulta myös mukana ja maastopalovaroitus on voimassa. Normaali ajokeli liikenteessä tällä hetkellä vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Mikä tässä siis? Oliko tässä niinku retkeilypaikoista, kun tässä puhuttiin jopa? Sähkögrillit ja kahvittelupaikat ovat osa retkeilyn tulevaisuutta. Mm. Kaskue ABC.
1: Mm. Kyllä.
0: Sehän vaatii semmoisen ABC-asemaa jokaisessa taukopaikalla ja siltä pitää saada medium-pihviä ja kasvisvaihtoehtoja.
1: Niin, kyllä ne vaatimukset alkaa kasvaa pikkuhiljaa retkeilyssäkin näköjään.
0: Mä en niinku tajua, että jos on niinku retkeily, niin mun mielestä retkeily, mä näen niinku silmät ummistaen taistelua hengestä ja niinku oikeasti semmoisia haasteita askeettisissa olosuhteissa ja niin poispäin. Nyt sitten sähkögrilli.
1: Niin se ei ole ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen.
0: No siis ylipäänsä mikään sähkö, johon ei liity akku. Mm. En tiedä, onko ne sitten jotakin akkukäyttöisiä kertakäyttögrillejä, mutta on niinku siis... Toki taas, jos se nyt jonkun ihmisen saa lähtemään kotoa ulos ja retkeilemään, niin saatan hyväksyä tämän. Ja tietysti toinen juttu tässä sähkögrilleissä on se, että kun se ei tarjoa avotulta, niin saattaa olla, että tämmöinen vaikka luonnonsuojelualue niin välttyy merkittäviltä palovahingoilta. Mutta.
1: Kyllä joo, tästä näkevänä on näitä maastopaloja sen verran paljon ollut. Että sitä aspektia, jos mietitään, niin voihan nämä olla tietyllä tapaa turvallisempia. Mutta kyllä itsekin yhdistän retkeilyyn ehdottomasti se ihan perinteisen nuotion kuitenkin.
0: Niin, sitten tässä niin kuin, että Muuan Oyn arkkitehti Tuulikki Tanska näkee sähkögrillit hyvänä. Siis minkä takia tämä arkkitehti on tässä haastattelussa? Niin, tässä on siis käsikirjan tekemisen osallistunut suunnittelutoimisto Muua arkkitehti Tuulikki Tanska näkee sähkögrillit hyvänä asiana, koska siinä poistetaan polttopuun tarve. Myös puiden kuljettaminen taukopaikoille lisää retkeilyn hiilijalanjälkeä merkittävästi. Onneksi Olkiluoto puskee meille sähköä. niin, ei mitään hätää. Sähkö tulee töpselistä, polttopuut hirveällä hiilijalanjäljellä jostain hevonkuusesta.
1: Kyllä. Retkeilyn tulevaisuudessuus on turvattu.
0: Onkohan Tuulikille koskaan niin kuin käyty selväksi se asia, että sehän saattaa olla, että ne polttopuut on tehty siitä niin kuin viereisestä metsästä vaikka. Et siinä voisi olla semmoinen vaihtoehto, että ne polttopuut tuotaisikin itse asiassa siitä hyvin läheltä. Ei esimerkiksi näissä muovipusseissa, mitä on, tiedätkö nämä muovisäkit, ABC-aulat, kesällä aina ne aulatilat ja kaikki. Ne ei ole se polttopuu ei välttämättä sitä ei tehdä siinä, vaan sen voi tehdä myös siinä lähellä. Mä en tiedä, jostain syystä tämä jopa mennä kiukuttaa. Vaikka mä en olisi retkeilijä vähäkään, mutta come on. Ja tämä on vielä Metsähallituksen laatima.
1: Kyllä.
0: Kaiken hyvän lisäksi tämä käsikin. Oot sä retkeilijä ihminen?
1: Aika vähän. Mä oon semmoinen sitiretkeilijä.
0: Joo, mitä se tarkoittaa?
1: No että...
0: Käyt baarissa. Menet niinku baarien väliin ja siinä on sitiretkiä.
1: Niin. Suosin semmoisia suht lyhyitä reittejä, joita varten ei tarvii ensin ajaa montaa kilometriä johonkin.
0: Joo.
1: Muit sinne Nevadaa.
0: Niin. Kyllä. Joo. Niin on, siis monessa kaupungissakin niin kuin, siis on sisällä ihan niin kuin luontoa. Ja
1: joo.
0: Niin Jyväskylässäkin on tällaisia luontovaihtoehtoja. Mutta ei mullakaan niin kuin välttämättä noihin kansallispuistoihin, niin ainakaan ruuhka-aikoihin niin ei ihan hirveätä intoa ole sinne lähteä. Olen vähän liian mukavuudenhaluinen ihminen kyllä. Mutta sitten taas toisaalta mä puolustan nyt niitä ihmisiä, ketkä retkeily. Kyllä mä nyt jotenkin vähän ihmeellisenä näen, jos tuolla alkaa olla... Ja tämähän menee niin, että Metsähallitus maksaa kohta jollekin Ronibäkille 45 000 € siitä, että se ottaa 2 päivitystä sähkögrillin kanssa keskelle jotakin koskematonta luontoa, kun sinne on vedetty voimavirtakaapeli sinne hevonkuuseen. Niin.
1: Joo, mä en usko, että retkeily kansaa ihan kovasti innostaa tämä suunta.
0: Ei, make retkeily great again. Ja se ei ole sähkögrillit, miten se tapahtuu. Se olkoon tämä. Vaikka me ollaan Suomen ydinasemyönteisiä aamuohjelma, niin tähän me ei lähetä. Tämä puolestaan on Zen Cafe, eipä tiennyt tyttö, nimisellä kappaleella.
2: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin isäs.

Emma ja Matilda Sisko nimisellä kappaleella. Onnea vaan hyvin usealle ihmiselle, nimittäin tuossa on justiinsa 9 jälkeen julkaistu. Keski-Suomen lukioista valmistuneet kevään ylioppilaat nimet ovat nähtävissä ksml.fi. Ainakin Perhon lukion listat ovat valmiita. Tässä on linkit erinäisiin paikkoihin, mutta joka tapauksessa tulokset lukioille on tullut tuossa 9:ltä ja tässä keskisuomalainen julkaisee tosiaan Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien lukioiden tuoreen.

0: ylioppilaiden nimet lukiokohtaisesti ja uusien ylioppilaiden nimet päivittyvät sitä mukaan, kun lukiot sitten lähettää nuo nimet toimituksiin. Listauksista toki ei löydy niiden valmistuvien nimiä, jotka ovat ilmoittaneet, että eivät halua nimeä julkaistavan, niin sitä toki tietysti on kunnioitettava sen kaltaista päätöstä, mutta tänään saattaa olla hyvin monelle, en mä tiedä, kuinka paljon niitä kun se joutuu sitten jännittämään. Itsellä ei ainakaan hirveä jännitystilanne ollut, mä olin semmoinen keskiverto, tiesin, että läpi menee, että heilahtaa, lähinnä siitä syystä, että ainut epävarmuutta aiheuttanut aine, eli ruotsi, niin se oli mennyt jopa niin, ettei rima edes heilunut niin läpi. Sitä tuli jännitettyä ehkä silloin, ja se oli mennyt vielä, taisi olla vielä sillä tavalla, että kirjoitin syksyllä sen, niin ei ollut siinäkään mielessä mitään hätää. Ja eikä sitten paljon arvosanakaan tullut sitten lopulta, se oli vaan semmoista omaa pientä epävarmuutta. Ehkä siinä oli pientä semmoista vapaamatkustumista ollut pidemmän aikaa. Tällainen, ehkä siinä sittenkin oma tunto oli se, joka teetti pieniä pulmia. No, the real thing on you to me are everything ja AJ Mitchelliltä kuunnellaan Foolish-nimiset kappaleet. Kello on 9.25, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: A.J. Mitchell, Foolish, niminen kappale kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Johan Wilhelm Snellmanin päivä on tänään. Tänään on muuten sitä mielenkiintoinen päivä suomalaisen historian kannalta, että tänään vietetään tietysti valitettavasti myös Ulrika Wilhelmina Jonssonin kuolinpäivää, joka siis Minna Kant on kutsuman nimeltään. Hän on kuollut 1890, eikö mitään ihmettä. 1897 hän on kuollut Kuopiossa 12. toukokuuta. Ja Johan Wilhelm Snellman puolestaan on syntynyt 12. toukokuuta Tukholmassa, tosin Ruotsin puolella. Mutta sanomalehti mies, valtiomies, filosofi, kirjailija, yksi vaikutusvaltaisimmista fennomaaneista, jonka patsas Suomen Pankin edustalla on. Ja toki pitkälti sen kunniaksi, että markkaa oli Suomeen tuomassa. Mut sen täältä veivät. Toki markkoja saattaa edelleen olla, mutta ei niillä tai oikein mitään tehdä. Sitten, Wikipedia muuten tarjoaa sellaisenkin tiedon, että hänen lapsuuden kodin seinässä on muistolaatta. Järhufsgatanilla, joten Tukholmassakin tiedetään kovaksi hahmoksi. Tässä on vaikka minkä näköisiä faktoja kerrottavaksi, mutta ei mennä niihin. Mutta siis joka tapauksessa Johan Wilhelm Snellman toi markan ja oli markassa, itse asiassa 100 markan setelissä. Asui vaikka sun missä muualla, mutta ketä muita sinun mielestä setelissä, mikä oli niin kuin sinun suosikki seteli esimerkiksi? Sekin kiinnostaa. Mun mielestä 50 markan seteli. Siinä oli jotain, mun mielestä ylivoimaisesti hienoimman värinen oli 50 markan seteli. Ja siinähän sitten taas jyväskyläläisittäin, jos tutkitaan tai vaikka suomalaisesti kulttuurillisesti tutkitaan, niin katsonko nyt oikein, että Finlandia-talo oli takapuolella ja sen suunnitellut Alvar Aalto sai nassunsa etupuolelle. Se on 50 markan seteli on se, joka on minun suosikki. Mikä sinun?
1: Radio KSM:llä. Studiossa
2: Joni Pakarinen.

0: niin...
1: Se oli Mariskalta Likimain niminen kappale. 9.41 on kello. Jatketaan kotimaisella musiikilla. J. Karjalainen sitä tarjoilee Punainen keinutuoli.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?

One at One. Editha Korniak. Nyt kun tässä tutkin näitä valmistuvia ylioppilaita, niin tällä hetkellä ksml.fi on Jyväskylän normaalikoulun lukion, Hankasalmen lukion, Joutsan lukion, Jämsän lukion, Muuramen lukion, Perhon lukion, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven ja Virtain lukion. Tulokset ovat nähtävissä, kun menet ksml.fi. Noiden lukioiden valmistuneet, niin on siellä, tai valmistuvat, kai se nyt niin pitää edelleenkin sanoa. Mutta tänään on tullut selville tuossa kello 9 nämä nimet, ja sitä mukaan kun tietoja tänne toimitukseen tulee, niin sitä mukaan niitä tuonne ksml.fi lisätään, ja kuten äsken sanoin, niin nuo äsken mainitut lukiot sinne nyt on lisätty. Brian McFadden, Real to Me-nimisellä kappaleellaan kuunnellaan, ja Neljä ruusua öisellä rannalla. Näiden jälkeen 10 uutiset luvassa.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTVn maksuttomille kanaville huomisesta alkaen. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Elisa-verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. Kevään eniten laudaattoreita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on reilu 2000 enemmän kuin viime keväänä. Ilmoittautuneiden kokelaiden määrä oli suurin aikajaksolla, jolta vertailukelpoista dataa on ollut saatavilla, eli vuodesta 2012 alkaen. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Kyseessä on suurin itsenäisyyden aikana myönnetty määrä kansalaisuuksia. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Toiseksi eniten kansalaisuuksia myönnettiin Venäjän kansalaisille. Keski-iältään kansalaisuuden saaneet olivat 29-vuotiaita ja enemmistö heistä oli miehiä. Opetusministeri Anders Adlercreutzin suunnitelmat siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia herättävät keskustelua opettajien ja oppilaiden keskuudessa Jyväskylässä. Viitaniemen yläkoulun opettajat Jonna Leppänen ja Tero Kamppi korostavat oppilaiden hyvinvoinnin keskeisyyttä päätöksenteossa. Myös koulun oppilaat ovat yleisesti tyytyväisiä nykyisiin lomiin ja kokevat kevään kuormittavaksi jo valmiiksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vastustanut lomien siirtoa voimakkaasti jo aiemmin. Opetusministeri on ehdottanut, että kesälomien alkua siirrettäisiin eteenpäin parilla viikolla ja lomien päättyminen siirrettäisiin vastaavasti myöhemmäksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Uutiset toimitti Tiina Purho, just äsken kuullut sellaiset. Aluksi monin paikoin vesisadetta on tarjolla, joka muuttuu tihkusateeksi. Keskiviikkona päivällä sää poutaantuu ja vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Keskiviikkona aamupäivällä paikka on luvassa sumua. Päivän ylilämpötila on 10 ja 13 lämpöasteen välillä ja huomenna 14-18 astetta. Yön alin lämpötila on 7 ja 11 lämpöasteen välillä. Heikkoa kakkoistuulta mukana. Mitäs sitten? Niin, ajokeli. Voitteko kuvitella? Jatkuu normaalina. Ei huolta sen suhteen. Tutkitaan, jos tässä jotakin pitää huolehtia. Kyllä aina pitäisi vähän olla huolissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Nightwishin Feel For You kuultiin justiinsa äsken. Mistä meidän piti puhua? Tiina, auta. Ällistä.
3: Kirjoittamisesta.
2: Ällistä, niin. Aika moista, 14 ällää. Eli mä jo kauhistelin sitä, että 14 ainetta on kirjoitettuna, mutta eikä siinä vielä kaikki, vaan kaksi eksimiä siihen päälle vielä. Mitä veikkaat, että tuossa taloudessa, en mä tiedä siis ennen henkilöllisyyttä, ja vaikka tietäisi, niin ei nyt aloita riepotella, mutta mitä veikkaat, että mihin hänen keskittyminen tällä hetkellä menee? Iloitseeko 14 L:stä vai?
3: Tällä hetkellä varmaan on ihan rentoutunut olla, voisi kuvitella.
2: No mä taas ajattelisin niin, että siis niin kuin, mullahan olisi, siis jos tämmöiset paperit, jes, se meni hienosti. Mutta veikkaan, että jos olet kirjoittanut 14 L:ää, niin siellä mietitään, että mistä jäi vaivaaksi näihin kahden enkoon?
3: Niin, ne jää häiritsemään ja painamaan kuitenkin, mutta ainahan niitä voi käydä sitten uudestaan kirjoittamassa.
2: Mutta on se huikea, miten voi olla, siis tuohon vaatii ihan mielettömän määrän kapasiteettia. Aivoista, koska siis en minä sano, että lukio olisi hirveän vaikea paikka itselle ollut. Siis sen en ollut mikään niin kuin erityisen niin kuin hyviä arvosanoja saanut, mutta se tuli semmoisella käytännössä ei millään effortilla. Ja sitä on välillä miettinyt, että olisiko sillä kannattanut joskus vähän yrittääkin. Mutta että se olisi saanut, ehkä se on seurannut minua se ominaisuus vähän myöhemminkin, että jos mä pääsen, tiedätkö, tiedän pääseväni helpolla tästä, niin aika monesti sen sillä tavalla suoritan. Se ei välttämättä ole tapaa, jota suosittelen niin kuin kellekään toimia, mutta että niin kuin lukiossa aika nopeasti mulle tuli semmoinen olo, että mitä järkeä tässä, että, siis kirjoitukset tulee myöhemmin.
3: Onhan tuo ihan mieletön suoritus, ei voi muuta kuin onnitella, että joo. On jaksanut.
2: Joo, ja sitten kun se tavallaan, että vaikka sä oot niinku älykäs, niin sitten sun pitää niinku osata tehdä ne kokeet.
3: Kyllä.
2: Sillä tavalla niinku se koe niinku vaatii.
3: Täytyy suoriutua paineen alla.
2: No
3: hyvin.
2: Sekin, niin, kyllä. Niin. Toki en tiedä, kokeeko tuommoisessa painetta, että jos niinku vaan, niinku yksinkertaisesti vaan tiedät asiat.
3: Niin, no sittenhän kaikki on helppoa.
2: Niin. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista siis, ja että onko toi niinku ollut tavoite, että...
3: Vai pelkkä iloinen yllätys?
2: Niin.
3: Kyllä mä luulen, että tämä saattaa olla semmoinen kaveri, jolla on elämässä tavoitteita ja suunta ja muuta tämmöistä.
2: No luulisi ainakin. Tai ainakin oli.
3: Niin.
2: Jos ne on nyt tossa, niin...
3: Näytöt on nyt näytetty niin sanotusti.
2: Mutta tämä Ressun lukio ilmeisesti on niinku vuosittain aina vähän semmoinen, että... Onko tämä nyt niinku se, mikä menestyy sit aina noissa niinku muutenkin?
3: Tämä tuntuu olevan tässä listauksessa yleensä aina,
2: joo,
3: kyllä.
2: Joo. Se, jotain kummaa heidän vesijohtovedessä sitten todennäköisesti on. Tai siis niiden vesijohtovedessä, jotka sitten hakeutuu Ressun lukioon loppujen lopuksi, niin, en tiedä minkälainen on muuten opettajarekrytointi. Siinäkin saattaa jonkinlaisia paineita olla, tiedätkö? Että pidetään kiinni tavallaan siitä tasosta.
3: Joo,
2: siinä lukiossa.
3: Aivan varmasti.
2: Sitä en tunne, minkälainen kilpailu oppilaista on tuota helsinkiläisessä lukiossa. Mutta onnea heille. Onnea myös kaikille muille. Tämä nyt ei mitenkään ole sitä kautta tarkoitus tuoda esille, että vain ällät jotenkin niin kuin merkkaa. Koska siis sitten on kuitenkin niitäkin ylioppilaita, jotka ottaa vaikka C-tä tai vaikka A-ta alempia. Ja ne vaatii ihan yhtä paljon työtä.
3: Kyllä.
2: Ja se on niin henkilökohtainen juttu aina, että miten tuommoiseen päätyy, niin nauttikaa. Tämä on sellainen päivä, kun kuuluukin nauttia. Keloa luvassa musiikissa Takas-nimisellä kappaleella Teemu Rämöltä, Ahead of the Storm. Nämä kaksi kappaletta kuuluu paikallisen musiikin putkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Se on just sillä tavalla, 10.20 on kello. Paikallisen musiikin putkessa kuultiin Teemu Rämöä Ahead of Storm-nimisellä kappaleellaan jälkimmäisenä ja Kelolta sitä ennen Takas niminen kappale. Hei, puutarhakuvioita. Puutarhakysymyksillä saattaa ansaita 50€ lahjakortin, kun käy radiokeskisuomalainen.fi. osoitteessa kysymässä puutarhurilta asioita. Teidän kysymyksistä Kati Kivelä otti koppia tuossa aiemmin ja kohta kuullaan lopputulos siitä asiasta. Minkälaiset kysymykset on nyt aiheuttaneet pähkäilyä, niin Kati Kivelän kanssa kohta otetaan juttua siitä. Mutta sillä väliin niin radiokeskisuomalainen.fi, Viherlandian lahjakorttia on sillä tarjolla, kun osaat kysyä kysymystä meiltä.
0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Puutarhurin katu... Perkele, tätä on hankala. Puutarhuri Kati Kivelä on saapunut taas vieraaksi. On kysy puutarhurilta -osuuden aika, koska on mukavaa, että mun tarvii itse keksiä vastauksia alaa, josta en tiedä, tuon taivaallista. Terve.
2: No moikka.
1: Kysymyksiähän meille on tullut ja lähdetään saman tien oikeastaan niihin kysymyksiin. Tässä sanotaan, että haluaisin tietää, mistä johtuu, kun alppiruusut eivät menesty. Ovat olleet jo useamman vuoden, mutta kukkivat aika huonosti. Olen saanut ne lahjaksi. Toivoisin saavani teiltä hoito-ohjeet. 22-vuotias mummo tämmöisen viestin laittaa. Mikä se on, kun ei alppiruusut menesty?
2: No, yleisimpiä syitä on yleensä se, että ne on saatettu istuttaa liian kuivalle paikalle. Alppiruusu on sieltä syvältä pohjimmiltaan sukua suokasveille ja arvostaa sellaista mehevää, tuoretta, rehevää multamaata. Ja sitten jos se onkin jossain hirvittävän karulla täyttömaa tontilla, mihin ei ole riittävästi laitettu sitä uutta hyvää hapanta havurodomultaa juurille, niin se kituu ja silloin se ei kasva.
1: Onko siinä alppiruusussa on tämmöinen, siis nyt taas muista, että puhut maalikon kanssa, niin onko siinä, siis sehän kuulostaa siltä, että se tulisi hyvin karussakin oloissa äkkiseltään. No, siis mulle tulee alpeista mieleen lumiset vuorenhuiput. Niin.
2: Joo, alppiruusujen suvusta löytyy niin kuin monenlaista eläjää ja monenlaisiin olosuhteisiin sopeutuvaa, tai jos puhutaan rododendroneiden suvusta, mihin alppiruusukin kuuluu. Mutta nimenomaan nämä, mitä Suomen puutarhamaailmaan on tuotu ja jalostettu lajikkeita, niin ne on sellaisia tuoreen kasvupaikan eläjiä. Ja ne arvostaa varjosaa, vähintään puolivarjosaa kasvupaikkaa. Et sekin voi nihkeyttää niiden elämää, jos ne on liian aurinkoisessa paikassa. Ja toisaalta se, että jos ei ne saa ravinteita. Lannoittaminen on niillekin hirveän tärkeää, ja se, että niitä lannoitetaan oikeilla lannoitteilla.
1: Niin, tässä sanottiin, että toivoisin saavani teiltä hoito-ohjeet, niin pystyykö sen niin jotenkin helposti niputtaa tähän?
2: Periaatteessa lannoita havu- ja rodoravinteella keväisin ja tässä toukokuun alkupuolella ja tarvittaessa uusintakierros vielä kesäkuussa. Älä kalkitse, siitä ne ei tykkää. Ja jos ne on nyt hirvittävän karulla kuivalla paikalla, niin vaihda kasvupaikkaa.
1: No sitten jatketaan. Kevättervehdys Kati AV tässä kysyy, onko kukkapenkin ilmaamisesta keväisin jotakin hyötyä? Jos on, niin kuinka se kannattaisi tehdä?
2: No kyllähän, jos on hirveän tiivis maa, tosi semmoinen, jos sä koetat tönkiä sormilla vaikka sitä kukkapenkin pintaa ja ei tapahdu mitään muuta kuin kynsien katkeaminen, niin se kertoo siitä, että se maa on liian kovaa. Ja ilmaaminen tapahtuu silleen, että otetaan ihan vanha ajan perinteinen talikko, työnnetään se mahdollisimman syvälle siihen perenajuurakoiden väliseen maahan. Ei lähdetä siitä liian lähellä sitä juurakkoa operoimaan, koska silloin katkaistaan liikaa tärkeitä juuria. Mutta siellä juurakoiden välissä tökitään sinne tänne ja levitetään tämän operaation jälkeen sit sellaista muhevaa hyvää turvemultaa siihen penkin päälle. Harataan, pöyhitään kevyesti, että se pikkasen uppoaa sinne koloihin, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Niin silloin siellä rupeaa ilma kiertää juurten välissä.
1: No sitten... Mitkä kasvit ovat parhaita perhosille, eli miten mahdollistaa niiden viihtyminen pihassa? Tuleeko tämmöisiä kysymyksiä muuten nimenomaan paljon, että mitä siis hyönteisille, niin että kuinka heitä pystyy palvelemaan?
2: No kyllähän kaikki pölyttäjäasiat, pölyttäjäpuutarha itsessään, sellainen teema on nyt ollut pinnalla jo ihanasti parin vuoden ajan. Ja se on hienoa, että ihmiset miettii pölyttäjien asioita. Pölyttäjät on tosi tärkeitä ihan meidän jo ruokahuollonkin kannalta. Ja perhosille on paljon sellaisia mieleisiä suosikkikasveja, että ehkä semmoinen suurin suosikki, minkä meillä myymälässä huomaa aina syyskesällä, on syrikkä. Että kun syrikkä alkaa kukkimaan, niin se on kuin magneetti, joka vetää sitä perhosta puoleensa, ihan huikea kasvi, mutta sitten varsin perennäpuolella on myös tosi paljon hienoja punahattuja, mirrinminttuja, sinipalloohdake, monet kellokukat on tosi hyviä perhosperennoja.
1: Mites muut pölyttäjät, siis mistä kaikista kysytään?
2: No ihan ylipäätään niin kuin mehiläisten, kimalaisten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä tosi paljon ja se on hienoa kanssa. Ja tässä nyt tässä yhteydessä omalle äidille terveiset, että jätä ne pajut raivaamatta. Että paju on yksi parhaita pörjäisravintokasveja näin varhaiskeväällä. Ja mitä enemmän pajukkoja löytyy, sitä paremmin kimalaiset mehiläiset löytää sitä tärkeää ravintoa.
1: Onko hän siis puhunut, että hän on se raivaamassa näitä?
2: No oma äitini on sitä koulukuntaa, että paju on roskakasvi ja ikävä silmälle. Ja hän on intohimoinen pajukkojen raivaaja. Ja olen koittanut nyt tätä ideaa vielä eteenpäin, että jos edes johonkin jättäisit.
1: Joo, ja osahan sitten taas niin kuin ensimmäisenä lätkimässä kaikkea mehiläisiä ja niin poispäin.
2: Kyllä, joo, näitä on monenlaisia, mutta se on ihana, että tietoisuus lisääntyy koko ajan tässä lajissa, että pelastakaa pörriäiset, älkää vaarantako niitä.
0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Juha Tapio, pettävällä jäällä. Komiat yhtyöltä Kaihosielu, kuunnellaan sitten päivän kysymyksen pari, joka oli siis tänään, että kenenkä naama laitetaan seteliin, koska markathan tulee takaisin loppujen lopuksi kuitenkin. Tänään on Juhan Wilhelm Snellmanin päivä, joka oli vaikuttamassa merkittävässä määrin siihen, että Suomessa markat otettiin käyttöön. Sitten muut pirulaiset vei Suomen euroa ja sitä kautta meillä ei ole enää Alvar Aallon naamaa 50 euron setelissä. Joka siis 50 markan setelissä toki oli. Mutta 0406195939, pistä viestiä tulemaan, kenenkä naama laitetaan seteliin.
2: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
3: Viherlandia. Onnella on juuret. Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
4: Lenkki, arjen limusiini.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tässä oli Matti Nykästä ehdotettu, jos on pakko laittaa jonkun naama sinne, niin Matti Nykäsen kuvaa ehdotettu. En tiedä, monenko markan seteliin se laitettaisiin. Mutta lähtökohtaisesti viestin lähettäjä kertoo, että ei mitään naamoja, ihmisten naamoja rahoihin. Kuka niitä haluaa katsoa? Voisi olla eläimiä, niin kuin monessa muussakin maassa. Kyllä jotain saimaannorppaa katsoisin setelissä mieluummin. Saimaannorppa voisi olla vaikka jossain, vaikka 20 markan setelissä. Sitten 100 setelissä voisi olla sika. Siis ihan suomalainen sika. Ei mikään metsäsika, vaan semmoinen niin kuin, siis tuotos, mistä jauhelihaa väännetään. Niin semmoinenhan se voisi olla. Sitten paras mun mielestä tähän aamuun oli tämä Päivi Räsänen. Siis 1000 markan seteliin Päivi Räsäsen kuva. Meni tämäkin kappale pilalle saman tien. Levi and the Leavings, 1000 markan seteli sen kunniaksi. Päivän voittajaviesti oli tämä, että Päivi Räsäsestä 1000 markan seteli kasvokuva.

0: Levi and the Leavings, 1000 markan seteli. En tiedä, mitä Snellman tästäkin ajattelisi. Mutta nyt joka tapauksessa lopetetaan tämä sekoilu aamun osalta. Radio Keski-Suomalaisen aamu on tässä. Keskipäivän keidas kohta pääsee ääneen Charlie Puthia ja Eppu Normaalia kuunnellaan. Ja huomenna klo 6:00 aloitetaan uudemman kerran Radio Keski-Suomalaisen aamu.
1: Radio KSM. Keski-Suomen aamu.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tiistaina myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Ukrainaan kaikkiaan yli 200 pitkän kantaman droonilla. Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi Venäjän ampuneen alas 27 ukrainalaisdroonia tiistain vastaisena yönä. Aselevon aikana Ukraina ja Venäjä syyttivät toisiaan sen rikkomisesta. Aselepoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta tiistai-aamuun mennessä tietoja vankien vaihdosta ei ollut kuulunut. Kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on reilu 2000 enemmän kuin viime keväänä. Koulukyytejä ajava taksiyhtiö vaihtuu Jämsässä ensi syksynä. Elokuusta lähtien Jämsän esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia hoitavat tarjouskilpailussa edullisimmat tarjoukset jättäneet Triviabus, Menevä Oy ja Ruohon Taksit Oy. Triviabusin kotipaikka on Helsinki, samoin Menevä Oyn. Triviabus on kyydinnyt jo useita vuosia Jämsän koululaisia, mutta Menevä on mukana ensi kertaa. Kaikkiaan 17 paikallista autoa jää Jämsässä syksyn tullen pois käytöstä. Pienille kuljetusyrityksille koulukyydit ovat olleet merkittävä tulonlähde.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: David Guetta ja Sia käynnistivät tämän keskipäivän keitaan kappaleella Beautiful People. Hei sinä kaunis ihminen siellä radiovastaanottimen ääressä tai internetin välityksellä. Mitä ikinä kuunteletkaan, oikein ihanaa ja sopivan leppoisaa tiistaita. Toivottavasti päiväsi on käynnistynyt erinomaisen hyvin. Ollaan jo aika pitkällä toukokuuta, 12. päivä kuluvaa kuuta, ja tänään on Lotan nimipäivä. Kaikille Lotille paljon onnen toivotuksia ja erityinen hatunnosto kaikille Lotille, tiedätte kyllä. Tänään myöskin liehuvat Suomen liput upeasti saloissa. Aika tuulinen päivä, joten hienolta näyttäytyy tuo meidän siniristilippumme. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Mutta koska Lotat ovat tänään pääosassa, niin ensimmäisen juonnon tänään saa 108-vuotias Eila Hukkanen Kouvolasta. Hän teki Lottana monia eri tehtäviä Suomen sotavuosinta, ja hänet on valittu nyt vuoden Lotaksi. Kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on siis vuoden Lotta. Hän toimi sotien aikana muonnetus- ja lääkintälottana ja rauhan aikana kirjurina sekä puolustusvoimien salaisessa tehtävässä. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurmisen mukaan Hukkanen on oikein malliesimerkki siitä, kuinka vakavasti ja sitoutuneesti Lottina toimineet suomalaiset naiset suhtautuivat Lotta-työhön ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen on kommentoinut Ylelle, että kun kysyin Eilalta, mitä Lotille tärkeät uskonto, koti ja isänmaa merkitsevät, niin hän vastasi niiden merkitsevän aivan kaikkea. Ja tämä samainen fraasi löytyy myöskin Lotta Svärd-säätiön lähettämästä tiedotteesta. Ja kun miettii, että Eila Hukkasella ikää 108 vuotta, niin hän on ehtinyt kyllä nähdä aika paljon. Ja siinä on sellainen nainen, että varmasti kannattaa kuunnella kaikki, mitä Eilalla on sanottavana. Hän on syntynyt Viipurissa joulukuussa 1917 ja liittyi Lotta Svärd-järjestöön talvisodan sytyttyä 1939. Muonituslottana hän työskenteli Ensossa ja Tainionkoskella. Välirauhan aikana muutti Helsinkiin, työskenteli valtion tapaturmatoimistossa ja sitten Helsingin revisiotoimistossa. Vuonna 1941 työskenteli lisäksi joka toinen ilta kotijoukkojen esikunnassa ohjeistaen koodikielellä venäläisten sotavankien kuljetuksia vankileireille. Ja koodien taakse kätkeytyivät tiedot kuljetettavista sekä lähtöpaikoista ja määränpäistä. Sitten kun jatketaan vielä tätä aivan uskomattomalta kuulostavaa historiaa, niin jatkosodan aikana kesällä 1944 Hukkanen työskenteli lääkintälottana Nastolassa. Ja Hukkanen asuu nyt rivitaloasunnossaan Kouvolassa nuorimman tyttärensä ja kotihoidon avustamana. Mutta täältä kaikki valtava kunnia Eila Hukkaselle. Aivan varmasti on oikea osoite tämä vuoden Lotta-tunnustus. Nyt tulee oikein kylmät väreet, kun miettii, että miten paljon Eila on tämän kotimaan eteen antanut.

0: Siinä on Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Tuossa tuli kerrottua, että Eila Hukkanen Kouvolasta valittiin vuoden lotaksi ja tämä on saanut jo useamman viestin studioon numeroon 0406195939. Täällä Jomppeli kysyy, tai ensin toteaa, että kyllä on Hukkasen Eila monenlaista tehnyt jo pelkästään sotavuosina. Kuinka monesta meistä siihen olisi? Hyvä, että tunnustus edes nyt. Miksi ei jo aikaisemmin? Voi olla, että ensi vuonna se olisi jo myöhäistä. Ja tämä on muuten jännittävä juttu ihmiselämässä ylipäänsä. Että mikä siinä on, että me arvostamme ihmisiä sitten postuumisti? Eikö olisi hyvä antaa se arvostus silloin, kun ihmiset ovat elossa ja saavat sen kaiken kunnian osakseen? Erikoisia juttuja, mutta jotenkin sitten siinä kohtaa, kun ihminen kuolee, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitä kaikkea hän onkaan saanut aikaan. Ja sitten esimerkiksi just jossain erilaisissa kaaloissa niin myönnetään jotain elämäntyöpalkintoja tai muita, mutta varmasti ihmiset arvostaisivat niitä ihan eläessäänkin.
1: Paikallisten puolella.

5705, siinä City Boy, kuuluu oikein tuommoiset äänet, kun painelee numeroita. Kauas on menty siitä ajasta. Tai toivottavasti semmoisia puhelimia vielä on. Aina välillä tulee mieleen, että voi vitsi, kun pääsisi siihen

asiassa sehän oli semmoinen edelläkävijän puhelin, koska pystyit vaihtamaan puhelimeen kuoret, niin kaikki ei ollut samannäköisiä puhelimia. Pystyit valitsemaan soittoäänistä jonkun, ettei ollut pelkkää puhelimen pirinää, ja pystyit pelaamaan matopeliä. Siinäpä ne taisi olla ne tärkeimmät jutut. Mutta olihan se edistyksellistä, kun pystyit tallettamaan useamman puhelinnumeronkin siihen puhelimeen. Muistan aikoinaan isälläni oli semmoinen, oliko se nyt Mobira Cityman vai mikä, niin saiko siihen tallennettua just 9 eri puhelinnumeroa. Ne oli niiden numeronäppäinten takana. Niin. Sitten jos ajatellaan, että vaikka 30 vuotta ajassa taaksepäin, niin tämä niinku matkapuhelinten kehitys on ollut huimaa. Jos se on ollut sitten kyllä ihan kaikki muukin tekninen kehitys. Mutta tämä on herättänyt ihan valtavasti tänään ihmisiltä viestejä ja puheen sorinaa, että mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Ja tämän irtisanomisen takia siis MTVn maksuttomat kanavat ei enää näy Elisan kaapeliteveessä ja tallennuspalvelu Elisa Viihteessä huomisesta lähtien. Ja MTVn maksuttomia kanaviahan on MTV3, MTV Sub ja MTV Aava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Et se on noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Niin on muuten aikamoinen muutos ihan yhtäkkiä. Niin, et joissain asioissa otetaan selvästi sitten takapakkia. Mutta jos ei ole päästy sopuun uudesta jakelusopimuksesta, niin jotenkinhan se sitten näkyy. En ole perehtynyt tähän aiheeseen siis yhtään enempää, mutta tässä on useampi kuuntelija laittanut jo viestiä, että mitähän nyt? Mitä näillä korteilla saa? Viivi ja JVG.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta

Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Mediayhtiö MTV on tosiaan irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Elisa on lähettänyt tästä tiedotteen. Ja tässä on vähän ristiriitaisia tietoja ja jotenkin luulen, että ei olla kuultu ihan kaikkia käänteitä. Mutta tämän irtisanomisen takia MTV-maksuttomat kanavat eivät näy enää Elisan kaapelitv:ssä ja tallennuspalvelu Elisa Viihteessä huomisesta lähtien. Ja näitä maksuttomia MTVn kanavia ovat tosiaan MTV3, Sub ja Ava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Eli sen mukaan kyse on noin 30% suomalaisista kotitalouksista, mutta MTVn mukaan tuo luku on noin 300 000, eli 10% kotitalouksista. Ja tästähän se nyt on polemiikki noussut, kun jääkiekon MM-kisat alkaa, että kenellä pimenee kanavat ja pystyykö katsomaan leijonien peliä. Noi Lätkän MM-kisat alkaa jo tulevana perjantaina. Ja valtioneuvoston asetuksen mukaanhan kisat ovat kansallisesti merkittävä tapahtuma, jonka tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Irtisanomalla sopimuksen juuri nyt MTV ei huolehdi laissa säädetyn velvoitteen tosiasiallisesta toteutumisesta. Jopa kolmannes suomalaisista jää ulos MM-kiekon suorista lähetyksistä juuri ennen kisojen alkua. Näin sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto tiedotteessa. Ja tuossa Elisan tiedotteessa kuvaillaan, että Elisa on välittänyt MTV-maksuttomat kanavat kaapelitv-verkossa vuosikymmenten ajan, eikä MTV ole maksanut Elisalle kanavien jakelusta. Elisan mukaan Elisa on ollut valmis jatkamaan näin tulevaisuudessakin. No MTVkin on lähettänyt tietenkin tiedotteen, ja se kertoo, että MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun tästä uudesta jakelusopimuksesta. Sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia ja neuvottelut jatkuvat yhä. Ja MTV-uutiset kertoi jo huhtikuun lopussa, että MTV ja Elisan välinen jakelusopimus on päättymässä. No jos sopuun ei päästä, myös Elisan välittämät maksu-TV-kanavat päättyvät ensi syksynä. Viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit, näin sanoi MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen MTVn lähettämässä tiedotteessa. Ja MTV kertoo täyttävänsä lainsäädännön velvoitteet antennijakelullaan. MTVn tiedotteessa muotoillaan, että Suomessa on television katselua mittaavan Finpanelin mukaan noin 1 000 000 kotitaloutta, jotka vastaanottavat TV-signaalia vain kaapeliverkosta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Elisan markkinaosuus kaapeliverkosta on 29%, eli noin 300 000 kotitaloutta. Se on runsaat 10% kaikista suomalaisista kotitalouksista. Ja MTV mukaan näillä kaikilla on mahdollisuus vastaanottaa signaalia myös muista jakeluteistä. Ja MTV painottaa, että nykyiset sopimukset on tehty vuosia sitten hyvin erilaisessa markkinatilanteessa kuin nyt, missä eletään. Ei jää tähän ihan varma siitä. Tullaan todennäköisesti vielä tämän vuorokauden aikana kuulemaan aiheesta lisää. Tässä on Survivor ja Burning Hearts.

0: Kukka kaipaa valoa, mutta niin se kaipaa kosteuttakin ja Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan vesisateita on odotettavissa tänään itse asiassa lähestulkoon koko maassa. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta sen verran vähäisiä ovat noin viime päivien sateet olleet, että edelleen maastopalovaroitus on monin paikoin voimassa.
1: Paikallisten puolella.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Argentiinaan tai Australiaan, siinä Jussu Pöyhönen. Ylioppilaslautakunta on julkaissut tämän kevään tutkinnon tulokset ja kevään paras ylioppilas teki kirjoituksissa aika hurjan tempun. Ylioppilastutkintolautakunta YTL kertoo, että yksi kokelas kirjoitti 14 laudaturia. Hänen tutkintotuloksensa on 110 pistettä. Ja tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on YTL mukaan noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Ja YTL on siis toimittanut kevään tutkinnon tulokset lukijoille tänään. Jokainen kokelas on saanut tietää omat tuloksensa todennäköisesti jo nyt. Mutta konsernimme sanomalehdissä on julkaistu hyvinkin paljon ja lehtien nettisivuilla ylioppilaiden nimiä, että ei muuta kuin katsomaan, että onko se oma tuttava tai perheen ystävä tai jonkun tutun lapsi kirjoittanut ylioppilaaksi. Tämä on Antti Kleemolan kappale Täydellinen päivä.

Tämä on täydellinen päivä. Tehdään siitä sellainen. Antti Kleemolan kappale oli tuo. Ennen uutisia kuullaan vielä Shakira ja Rihanna. Can't remember to forget you.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Etelä-Pohjanmaalla Kurikan lauantaisessa tulipalossa kuolivat 1960-luvulla syntyneet nainen ja mies. Asiasta kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisi tutkii tulipaloa palon syyn tutkintana ja kuoleman syyn tutkintana. Poliisi on selvittänyt teknisin tutkimuksin palon syytä ja jatkaa edelleen teknisiä tutkimuksia yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Mies ja nainen kuolivat lauantaina omakotitalon tulipalossa Kurikan Jalasjärvellä. Hälytys tuli 2:30 aikaan lauantai-iltapäivänä. Kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta ja kolmanneksi eniten Lohjan yhteislyseon lukiosta. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on reilu 2000 enemmän kuin viime keväänä. Saarijärven entinen musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kiinteistö Säästölä on myynnissä nettihuutokaupassa. Lähtöhinnaksi rakennukselle on laitettu 20 000 euroa. Saarijärven kaupunginhallitus päätti jo reilut 2 vuotta sitten, että Säästölä myydään. Tuolloin myyntihinta oli 60 000 euroa. Tilat kävivät tarpeettomiksi, kun kuvataidekoulu ja musiikkiopisto siirtyivät uuteen koulu- ja kulttuurikeskukseen. Säästölä on suojeltu rakennus, jonka ominaispiirteet pitää säilyttää. Rakennukseen mahdollisesti tehtävistä merkittävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ennen rakennus- ja toimenpidelupien myöntämistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissa on muun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: PMMP starttasi tämän tunnin henkilökohtaisesti. Ja henkilökohtaisesti Pekkasen Mari täällä paikalla. Kello on ihan kohta 9:09. 12. päivä toukokuuta on tänään. Suomen upeat siniristiliput liehuvat saloissa J.V. Snellmanin päivän ja suomalaisuuden päivän kunniaksi. Ja tänään on myöskin Lotan päivä. Aiemmin tässä lähetyksessä on tullut kerrottua, että kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi. Ja eivät juhlan aiheet pääty vielä tähänkään, nimittäin tänään julkaistaan, on jo julkaistu aika paljonkin nimiä, ja tämän päivän aikana julkaistaan kevään ylioppilaiden nimet. Mutta tänään on sattunut pieni hässäkkä tuon YTL:n kanssa, eli ylioppilastutkintolautakunnan kanssa. Se nimittäin julkaisi sivuillaan hetkeksi väärät pisterajat. Ja YTL tiedottaa omilla nettisivuillaan, että verkkosivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat julkaistuna. Nämä virheelliset pisterajat julkaistiin 9:00 ja virhe saatiin korjattua 9:23. YTL mukaan varsinaisella pisterajat-sivulla julkaistussa PDF-tiedostossa noi pisterajat oli oikein. YTL tietysti pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia, mutta se ei muutu mihinkään, että tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Kirjoituksiin ilmoittautui keväällä yhteensä 50 400 kokelasta, mikä on noin 2000 enemmän viime kevääseen verrattuna. Ja ylioppilaskirjoitukset voi jakaa kolmelle perättäiselle suorituskerralle, että sikäli sitä hajannusta varmasti tulee. Mutta konsernimme sanomalehtien nettisivuilla voi käydä vakoilemassa tämän kevään ylioppilaiden nimiä, ja sitä mukaan kun noita nimitietoja kouluista saadaan, niin tietoja myöskin ne julkaistaan. Tavallaan jotenkin lohdullista tietää, että myös tämmöinen instituutio kuin ylioppilastutkintolautakunta voi tehdä virheen. Ei se mitään. Ihmisiä olemme kaikki ja erehtyväisyys on inhimillistä. Sen jos minkä tiedän. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin puhelimen talteen ja viestiä tänne päin. 0406195939. Ed Sheeran jatkaa seurassamme seuraavat 3 minuuttia. A little more.

Jesus, he knows me, siinä Genesis. Kello on 19 minuuttia yli 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä 13 asti. Kello 13 on läpsystä vaihtoja. Nivala Jani jatkaa puolen Suomen iltapäivän kera. Tänään on aika moni media uutisoinut siitä, että Perämeren perukoilta ovat viimeisetkin jäät lähteneet tai sulaneet, ja koko Itämeri on nyt jäätön. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi viimeisen jääkartan toissapäivänä sunnuntaina, eli 10. toukokuuta. Ja näin varhain Itämeri on vapautunut jäistä ainoastaan talvella 2014-2015. Tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Ja Itämeren jääpeite oli laajimmillaan helmikuun 20. päivä. Tuolloin sitä oli 181 000 neliökilometrin alueella, ja silloin kaikki Suomen jäämurteet olivat liikkeellä. Keskimäärin jääala jää pienemmäksi, ja talvella 2020 jäätä oli vain 37 000 neliökilometrin laajuudelta. Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Erittäin lämmin kevät kuitenkin haurastui

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi. Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio

0: keskisuomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Apulanta ja hiekka. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon ja sanoi, että eilen oli melko sakeaa ja mustaa savua hänen näköpiirissään. Ja Savon Sanomathan jo eilen uutisoi, että pahvilaatikoiden poltto nostatti runsaasti savua räjäytystyömaalla Nikkarin tiellä Siilinjärven Vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrottiin eilen, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Ja kuten monet varmasti tietävät, niin nämä räjäytysmattokasat tai räjäytysmatot tehdään autorenkaista. Ne on semmoisia tavallaan autorenkaat hajotettuna ja sitten niistä tehdään mattoja vaimentamaan räjäytysääntä ja kaikkea muutakin. Niin noi autorenkaista valmistetut räjäytysmatot aiheuttivat tuleen leimahdettua varsin tumman ja aika korkeankin savupatsaan, joka erottui hyvin selvästi moottoritielle asti ja sai sitten useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Päivystävä palomestari Eero Raninen kertoi, että räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensin sammuttaa paloa itse. Reilun puolen tunnin kuluttua työntekijät ottivat kuitenkin yhteyttä hätäkeskukseen ja pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle 6:30 aikaan eilen. Ja 8:30 aikaan illalla tavoitettu Raninen arvioi, että sammutustyöt jatkuvat vielä siinä kohtaa tuntien ajan, mutta sikäli hyvä juttu, että palosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, mutta savun muodostus jatkui sankkana aika pitkäänkin ja savonsanomat.fi-osoitteessa on sekä kuvia että videota tuosta hyvin mustasta korkeasta savupatsaasta. Erottui kyllä hyvinkin selvästi muusta maisemasta. Me kävin tuossa vajaa kuukausi sitten, pyörähdin Keravalla ystävän luona, niin siellä oli kans, niin selvästi näki, että jossain on tulipalo, hirveän korkea savupatsas nousi moottoritie maisemasta. Ja sitten kun sain tavallaan saavutettua sen savupatsan, niin siellä oli joku iso, oliko joku vuokrahallin palo. Et se oli itse asiassa varmaan vasta syttynyt ja oli hirmuinen määrä paloautoja, mutta siinä kohtaa kun sai auton parkkiin, niin pystyi sitten tarkistamaan mediatiedoista, että mistä oli oikein kyse.

0: Se oli Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Oikein hyvää tiistaita. Tuossa joku kuuntelija laittoi viestiä, että ei ole pystynyt kuuntelemaan alusta asti, ei tiedä, että onko puhunut, mutta hänelle oli jäänyt epäselväksi, että minkä takia tänään Suomen liput liehuvat. Niin ei se mitään, ei tässä varmaan nyt kukaan mieltään pahoita, vaikka tämän sanoisi uudemman kerran. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivää, vakiintunut liputuspäivä. Snellmanin päivää juhlittiin itse asiassa jo 1800-luvulla ja sitä suositeltiin viralliseksi liputuspäiväksi 1920-luvulla, mutta vasta olympiavuonna 1952 tuo päivä tuli almanakan liputuspäivän luetteloon. Ja suomalaisuuden päiväksi Snellmanin päivä nimettiin vuonna 1978. Et on tämä aika lailla hyvin vakiintunut tähän omaan paikkaansa. Kohta tulee jo 50 vuotta täyteen. J.V. Snellmanin syntymän 100-vuotispäivän yhteydessä vuonna 1906 kirjailija Johannes Linnankoski kehotti suomalaistamaan vierasperäiset sukunimet. Ja 12. toukokuuta 1906 julkaistussa suomalaisen virallisen lehden lisälehdessä noin 24 800 henkilöä ilmoitti suomalaistaneensa nimensä. Samana päivänä perustettiin myös Suomalaisuuden liitto.
1: Keskipäivän keidas.

Teemu Roivainen ja Edeniin. Tänään kuka jännittää, kuka ei, mutta Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään tänään. Ja Linda Lampenius, Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa, eli tänään. Ja heidän esiintymisvuoronsa on seitsemäntenä. Toinen semifinaali järjestetään sitten torstaina ja finaali lauantaina. Mukana on yhteensä 35 osallistujamaata. Ja kyllähän sitä, tämä on tämä perinteinen laulu joka ikinen vuosi viime vuosina, että Suomi lähtee mukaan ennakkosuosikkina ja sitten katsotaan kuinka käy. Me emme kuule Suomen edustuskappaletta nyt, vaan meille tuli tänne biisitoive, että voisiko Snellmanin päivän kunniaksi soittaa Suomen muotoisen pilven alla. Kyllä voi. Sen kappaleen me kuulemme nyt. Esitteenä on Arttu Viskari.

Euroviisut on selvästi asia, joka jakaa meidänkin kuuntelijakuntaa aika hyvin kahtia. Että on sellaisia, jotka katsovat. Kaikki euroviisut ovat aina katsoneet ja tulevat aina katsomaan. Sitten on sellaisia, joita ei kiinnosta pätkääkään. Ehkä huomisaamuna lukevat lehdestä tai tekstitv:stä tai jostain uutisvirrasta, että pääsikö Suomi jatkoon vai ei. Ja sitten on myös sellaisia, jotka ovat vähän fiiliksen mukaan menijöitä, että kiinnostaako vaiko eikö kiinnosta. Mutta tosiaan, jos kiinnostaa, niin tänään Linda Lampenius, Pete Parkkonen Liekinheitin kappaleellaan ovat Euroviisujen semifinaalissa. Ja tämähän on siinä mielessä poikkeuksellinen esitys, että Lampenius sai oikein luvan soittaa livenä tuota viulua. Harvemmin annetaan lupa siihen, että elävää musiikkia soitetaan ilmeisesti miksausteknisistä syistä. Ajatelkaa, jos se menisi niin, että ei niitä laulujakaan otettaisi livenä, että nekin voisi soittaa levyltä, niin mistä sitten marmatettaisi, kun nykyään on niin hirveän kiva aina sanoa, että no ei tuokaan ole vireessä ja nuotin vierestä vetää ja näin poispäin. Niin, että jos kaikki soitettaisiin nauhalta, niin kävisi vaan siellä lavalla heiluttelemassa huuliaa lähinnä. En tiedä, ei se varmaan hirveän kaukana. Kaiken pitää olla nykyään niin tehokasta ja helppoa ja nopeaa. Ehkä me laitetaan täältä musiikkia soimaan, mutta sivuhuomautuksena vielä, että nuotin vieressähän on molemmin puolin tilaa. Tämä on Jungle, Keep Me Satisfied.

Jungle ja Keep Me Satisfied. Niin se on, kuulkaa, tämä keskipäivän keidas loppu suoraan vaille valmis. Tai oikeastaan nyt ollaan jo kalkkiviivoilla. Maaliviivan ylitys odottaa. Viestikapula siirtyy Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle heti viivin ja uutisten jälkeen. Minun puolesta kiitos seurasta. Tämähän on siinä mielessä hämmentävä viikko, että meillä on yli huomenna helatorstai. Silloin ei tule näitä perinteisiä radio-ohjelmia, mutta perjantaina sitten. Eli huomenna ja perjantaina vielä keskipäivän keidas. Mutta nyt viivi viimeistä kertaa ja huomiseen. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. TV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun lyseon lukiosta ja kolmanneksi eniten Lohjan yhteislyseon lukiosta. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on reilu 2000 enemmän kuin viime keväänä. Saarijärven entinen musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kiinteistö Säästölä on myynnissä nettihuutokaupassa. Lähtöhinnaksi rakennukselle on laitettu 20 000 euroa. Saarijärven kaupunginhallitus päätti jo reilut 2 vuotta sitten, että Säästölä myydään. Tuolloin myyntihinta oli 60 000 euroa. Tilat kävivät tarpeettomiksi, kun kuvataidekoulu ja musiikkiopisto siirtyivät uuteen koulu- ja kulttuurikeskukseen. Säästölä on suojeltu rakennus, jonka ominaispiirteet pitää säilyttää. Rakennukseen mahdollisesti tehtävistä merkittävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ennen rakennus- ja toimenpidelupien myöntämistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: My name is Smith, John Smith, and I am a rock festival. Näin toivotettiin tiistai-lähetys alkaneeksi ja sekavilla sanoilla ja sekavilla hurinoilla, mutta se on varmaan se, että kesän paras rockfestivaali järkätään Laukaa Peurunka akselilla heinäkuun puolivälissä. John Smith Rockfestari ja mainostetaan tähän nyt sitten kärkeen heti tuota meidän lippuskabaakin nyt vielä, mikä on hiljattain auennut radioiden kotisivuilla, niin sieltä kahden hengen lippupaketteja jaossa kilpailut osiosta, niin ei muuta kuin meshi vaan ja lähdetään sitten John Smith Rockfestareille heinäkuun puolivälissä. Lady Gaga ja Bruno Mars avasivat tämän lähetyksen Die With A Smile. Heitetään isot kiitokset ja yläfemmat tuonne keskipäivän keitaalle Pekkasen Marille tästä tiistain lähetyksestä. Ja huomenna jatketaan torstaina sitten pyhäpäivää. Saatiin tänään ihan esihenkilöltä vapautus torstaista. Te ei tarvitse tulla töihin, kun on pyhäpäivä, vapaa päivä, niin minä ja Marikin ollaan sitten muissa hommissa tai huilimassa yli huomenna torstaina ja näin se menee se tämä viikko ja sitten perjantaina niin sanotusti normipäivä tiedossa. Joo, tuossa meidän tekniikan hemmokin fiilisteli tätä lyhyttä työviikkoa, että yksi päivä puuttuu, niin yksi päivä vähemmän kolvaamista ja tulipalojen sammuttamista ja tämmöistä tällä viikolla luvassa, kun aina on jotain, aina on kaikkea, niin torstain on sitten vähemmän ainakin niitä normityöhässäköitä, mutta ehkä sitten on jotain muita hässäköitä tiedossa. Tänään tässä lähetyksessä meikäläisen lisäksi äänessä on, eiköhän me parit John Smith Rock Festival -artistit pyöräytetä tänään lävitse, pari tuommoista rock-henkistäkin kappaletta tai raskaa barokkia edustavaa stygeä soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mä en edes tiedä, mikä styge on, mutta käytän sanaa silti sujuvasti. Tai ainakin jotenkuten. Joo, fiilistellään John Smith Rock Festivalia tänään, niin pyöräytetään parit artistit lävitse. Niin kilpailukin, kun on saatu tällä viikolla nyt auki, niin fiilistellään vähän sitä artistikattausta, mitä John Smithiltä löytyy. Sitten tänään fiilistellään tämmöistä stand-up-esitystä nimeltä Kansanmies. Mä oikein tiedän, millainen show se on, kun tämä TV:stä tuttu näyttelijä, juontaja, imitaattori Christopher Strandberg kiertää nyt komediashownsa tiimolta Suomeen. Lauantaina on Jyväskylä, sitten tässä on kesäkuussa vaikka Lappeenranta, Kuopio, Lahtikin luvassa ja Helsinkiin rundi sitten päättyy. Mutta minkälainen esitys on se Kansanmies, kun toi Christopher Strandberg on semmoinen tyyppi, että se taipuu aika moneen. Niin selvitellään tätä tänään. Christopher Strandberg äänessä parin otteeseen kello 15 ja 18 välillä. Tästä hänen Kansanmies-showsta on kirjoitettu näin, että se on suuruuden hullu komedia-show, jossa noustaan vallan huipulle ja tullaan sieltä ryminällä alas. Stand-upin musiikin ja hahmojen kautta nauretaan niin enemmistöille kuin vähemmistöille, unohtamatta poliitikkoja, viihdemaailman tähtiä ja ennen kaikkea Strandbergia itseään. Hänhän on tuttu herra muun muassa Putous-TV-ohjelmasta ja tehnyt juontohommia Petolliset ja Top Gear, tästä tulee nyt ekana mieleen. Ja pitkän linjan esiintyjä on Christopher Strandberg. Otetaan hänet tänään lähetykseen messiin myöhemmin tuossa kello 15 jälkeen. Totta kai paikalliset asiat pyörii, 3:30, 4:30, 5:00 tulee paikalliset chattia, niin näin toimii tämä Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja spessu musiikkiosio ennen kello 3 päivän biisi, eli niin sanottu Puolen Suomen biisi, semmonenkin soi tänään tuossa 1,5 tunnin kuluttua, niin näillä mennään tänään. Jos eilen oli kaikkien aikojen paras lähetys koskaan, niin ei tämä kyllä nyt kakkoseksi jää tämä tämäkään lähetys, että Aikamoinen lähetys tästä on tulossa, jos saadaan vedettyä lähetys loppuun asti, kun meitsihän lähti kerran käymään sitten tuommoisessa ensiaputyyppisessä ratkaisussa, kun tuli vähän huono olo yksi päivä, niin söin silloin erästä thai-ruokaa ja tänään hain lounasta samasta thai-paikasta, niin katsotaan kuinka käy tänään, pitää vähän testailla, että kuinka paljon mausteita Nivalan poika kestää. Joo, Nivala Jani tosiaan studiossa kanssasi tulevat tunnit Puolen Suomen radiossa, niin kuin aina arkisin. Ja yhdessä mennään, WhatsApp on käytössä, siellä voidaan höpötellä, eli numerossa 0406195939. Oltaisiko nyt höpötelty tarpeeksi? Laitetaan Rasmusta soimaan. Liquid ja Juice Leskisen Marilyn sit kans kohta. Tervetuloa Messiin Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taas tulos tänään.

0: kun ollaan pienien puolella, että KK olisi voittanut jääkiekon SM-liigan. Nyt sitten pelataan vielä kuudes loppuottelu. Tappara oli eilen sitten parempi. Mä yritin tuossa kysyä lätkää asiaa tuntevilta ihmisiltä. Tästä löytyy täältä Lahdesta, mistä mä teen lähetystä, niin urheilutoimitus. Kävin siellä kyselemässä analyysiä, että mitä tässä nyt käy tuossa SM-liigassa, että kumpi tuossa nyt tulee voittamaan, että KK vai Tappara, mikä on homman nimi, niin asiantuntijakommentti, kokeneen urheilutoimittajakommentti oli, että se on ihan herrahallus, ihan kumpi vaan voi viedä. Mä niin kuin yritin, no mut kumpi siinä niin kuin ansaitsisi tai kumpi on, niin kuin, että mihin se nyt sitten kallistuisi, että kumpi on parempi jengi nyt sitten tällä kaudella. Niin se on ihan kumpi vaan. Se on ihan kruuna ja klaava. Ei voi tietää. Tämä oli niin kuin asiantuntija-analyysi. Ai niin, mä kysyin, että saako tätä käyttää radiossa. Ja hän sanoi, että ei. Meni jo. Ei siitä sitten sen enempää. Mutta tasasto on ollut. Mutta joo, eilen oli jo vähän semmoinen kutina, että päästäänkö tässä Kouvolaan ja voittojuhliin ja fiilistelee KK:ta oikein niin kuin urakalla. Mutta ei. Nyt on finaalisarja sitten 3-3. En tiedä. Tappara, se on paha. Mutta aika näyttää nyt sitten. Jännäksi menee. Meneekö niin jännäksi, että ei pysty edes jännittämään matseja. Mutta ollaan hengissä mukana. Katsellaan vähän silleen sormien lävistä, silleen kädet kasvojen edessä ja jännityksestä into piukena sitten, että mitä toi SM-liiga tuosta etelee. Mutta KK tosiaan niin kuin ansaitsisi sen. Tappara ei ansaitse mitään. Niillä on niin kuin ihan tarpeeksi kaikkea. Liian iso jengi ja liian kokenut jengi. Niin se olisi niin kuin KK ansaitsisi tämän voiton itselle ja Kouvola ansaitsisi ne juhlat ja Kouvola paikkakuntana ansaitsisi tämän. Niin se olisi niin kuin, se menisi niin kuin kaikkien sääntöjen, taiteen sääntöjen mukaan oikein, jos se voitto menisi Kouvolaan, mutta niin kuin tämä mun urheilutoimittaja kollega sanoi, että se ei niin kuin urheilus mene näin, että siellä ei, niin kuin, ei riitä, että on tommonen, että kuka niin kuin ansaitsit sen, että se on se, mihin se kiekko pomppii, että se vaan katsotaan sitten, että kuka voittaa, että se on niin kuin ihan sama, että mitä joku ansaitsisi, että se pitää pelata se voitto kotiin. Näin se taitaa sitten mennä, mutta me ollaan kuitenkin pienten puolella täällä radioasemallamme. Vaikka olemmekin neutraaleja ja puolueettomia, mutta kyllä tässä on tullut puolet valittua nyt melko selkeästi lähiaikoina kuitenkin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes Jungle. Tämä taitaa olla tämä kevät semmoista lintubongarien parasta aikaa. Seurataan, mitä lintuja löytyy jo tuolta turuilta ja toreilta ja metsiköistä ja muista paikoista. Mikäs se on tämä loru? Pääskysestä ei päivääkään. Tuli muuten pääskynen nähtyä viikonloppuna. Melkein tunnistin itse. No mähän en erota varista ja harakkaa ja korppia toisistaan, mutta joo, pääskynen kuitenkin näkyy, niin se on nyt kesä sitten jollain mittarilla koittanut. Vaikka vähän ankeampi sää tänään, vaikka kun vertaa päivään eiliseen, niin kovasti on hämärämpää nyt tähänkin aikaan päivästä kuin mitä eilen oli. Mutta joo, kaikenlaisia lintuja tuolla nyt menee ja osa ihmisistä on sitten kiikareidensa kanssa aivan innoissaan bongailemassa, että minkälaisia elikoita näkyykään. Ja tässähän on sitten kaikenlaisia lintutapahtumiakin Suomi pullollaan. Vaikkapa tänään yksi nosto tästä nyt sitten Lahesta, sataman lintu- ja luontotapahtuma. Kello 16 alkaa tänään. Paikalla on Fotofennikan esittelyauto. Jos kaipaa neuvoja, uusia kiikareita ja alustaa kaukoputkihommia, niin tuollaista testailtavaa on luvassa. Ja sitten lintuasiantuntijat paikalla 17:30 eteenpäin. Heikki Kolunen pitää esitelmän tervapääskystä, joka on vuoden lintu. Yleisö saa kysellä tervapääskyistä ja muistakin taajamalinnuista. Siellä on asiantuntijoita Heikki Kolunen, niin kuin mainitsin jo, Esa Lammi ja Ohto Oksanen. Myös paikan päällä Lahdessa, niin tuommoinen tapahtuma muun muassa tänään, ja onhan näitä lintuyhdistyksiä sitten muuallakin ja aktiivista toimintaa sitä kautta. Se on mennyt tekniikka eteenpäin noissa lintubongailuasioissakin. Mä törmäsin tämmöiseen paikkaan, missä voi käydä bongailemassa lintuja, niin on mennyt tekniikka eteenpäin. Et jos ennen oli semmoinen lintutorni, mistä pystyi käydä katselemassa lintuja, tai sitten jotain piilokojuja, mistä käydään tiirailemassa tipusia ja muita, niin nyt oli sitten semmoinen kunnon lintulava. Mä törmäsin siihen eräällä käppäilyreissulla niin mettässä, että mikä toi laitos tuossa on, että onko toi joku Jasper Pähkösen rakentama yleinen sauna keskellä mettää jossain. Eikö se oli tämmöinen lintulava. Et se oli niinku ihan kunnon tämmöinen niinku paljon isompi kuin semmoinen perus lintutorni. Et sinne varmaan, mitä mä nyt sanoisin, mahtuisi useita kymmeniä ihmisiä, ellei nyt varmaan ihan 100 ihmistä sitten samalla bongailemaan, mutta on niin kuin kehitys kehittynyt. En ollut tuommoisesta ikinä ennen kuullut, mutta se ihan luki siinä sitten sen paikan yhteydessä, oli sitten nimikyltti. Tämä on tämmöinen lintulava, mihin mahtuu sitten isompikin jengi tarkkailemaan lintuja. Niin se on varmaan sitten kätevämpi kuin semmoinen perustorni. Mutta joo, samaa näköä oli kuin tässä Jasper Pääkkösen yleisessä saunassa. Eikö se ole Löyly sen nimi, mikä on se saunamesta?
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
7: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. kortteliliiga.fi.
8: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.

0: Sofia.
1: Onkohan sillä meidän yhdellä kuulijalla, jolla oli viikonloppuna synttärit ja äitienpäivä, niin kuin juhlat jatkuu vielä eilen maanantainakin, niin onkohan ne käynnissä vielä tänään tiistainakin? Ei ole vielä tullut viestiä sieltä. Siellä saattaa olla juhlissa ilo yli millään, niin ei välttämättä ehdi sitten raportoida tänne Puolen Suomen iltapäivän puolelle, että mitenkäs partyissä menee. Numero 0406195939. Toivottavasti juhlat on vielä käynnissä ja bileet pystyssä niin sanotusti. Mä tuossa sanoin, että hain taas thaimaalaisesta paikasta ruokaa ja viimeksi kun kävin siellä thai-paikassa hakemassa lounasta, niin päädyttiinkin sitten ensiapuun, niin katsotaan onko tänään sama homma, että onko sykkeet kohta 200 ja suuta polttelee ja onko mausteet kohta miestä väkevämpiä, mutta katsotaan miten ukon käy. Tällä hetkellä tilanne ihan hyvä, kaikki hyvin. J.R. Iisalmesta laittoi viestiä, että ruoka on hyvää, kun sen ymmärtää. Mutta pitäisi syödä vaan suomiruokaa, perunaa ja lihapullia, niin studioisännällekin helpotusta ja helpompaa oloa sitä myöten. No joo, kyllä tässä on tullut vedettyä vuosikymmenet perussettiä niin sanotusti. Joo, en ole ollut mikään suuri kulinaristinen kokeilija, mutta olen yrittänyt vähän laajentaa spektriä tässä viime aikoina vaihtelevalla menestyksellä. Välillä on päädytty sinne ensiapuun ja välillä on jäänyt ehkä ruuat sitten syömättäkin. Mutta joo, yritän kyllä nykyisin sillä lailla maistella vähän kaikkea. Ja just niin kuin, että jos ennen oli se, että joku thai-ruokakin on liian maustettua niin kuin mulle, niin kyllä mä oon yrittänyt sitä niin kuin nyt ottaa haltuun ja totutella siihen, kun näähän on nämä chilitkin vissiin sitten semmoisia, että siihen kasvaa se toleranssi, että jos ei ole hirveästi ikinä syönyt, niin sitten saattaa maistua vähän oudolta, mutta eikö se sitten tuossa mitä enemmän vetää, niin sitä niin kuin elimistö ja kieli tottuu niihin, niin näin kai se menee käsittääkseni. Tai sitten mä alan käymään siellä ensiavussa niin kuin kerran kuussa, pitää aina ambulanssi hakee meikäläisen suoraan täältä radiostudiosta. Ai se on thai-ruokapäivä ollut taas tänään, niin sitten lähdetään taas lekuriin käymään. Jaa, viestiä tulee WhatsAppiin, että ai lomalla pitäisi tehdä nämä ruokakokeilut. No, joo. No, kokeillaan lisää sitten lomalla. Joo, meikäläinenkin meinasi tuossa kesäkuun puolella olla kolmisen viikkoa veke täältä lähetyksestä. Vielä olisi taas muutama viikko duunia jäljellä ja sitten kesäkuussa lomaa. Ja heinäkuussa Nivalan poika tässä sitten radiossa äänessä, että jos niinku suurin osa kansasta on sitten juhannuksen jälkeen lomilla heinäkuussa, niin mä teen nyt vähän tälleen eri järjestyksessä. Mä oon niinku kesäkuussa lomilla ja sitten heinäkuussa painetaan hommia täällä hihnalla, sorvin ääressä, kädet savessa, väännetään Puolen Suomen iltapäivän lähetystä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Baltimore ja Tarzan Boy.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Yllätytään nyt Telexin tahdeissa sitten puolen Suomen iltapäivässä. Tämä biisi on Tyttö, joka katsoo merelle. Seuraava laulu on Inner Circle, kesäbiisi Sweat, la la la la long.

0: Telex-tyttö, joka katsoo merelle. Hienoa tulkintaa. Iltapäivän haastateltava tänään tosiaan TV:stä tuttu juontaja, imitaattori, näyttelijä Christopher Strandberg. Hänellä on tämmöinen Kansanmies-niminen stand-up-kiertue, niin siitä puhutaan tänään kello 15 jälkeen. Kukas meillä on huomenna äänessä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä? Meillä on Teemu Mustonen niminen tyyppi huomenna. Hänkin on tämmöinen esiintyvä taiteilija ainakin ollut, tehnyt mittavan uran stageilla näyttelijänä ja laulajana ja tehnyt kaikenlaisia show-juttuja, mutta nyt enemmän työskentelee siellä kulissien takana. Esimerkiksi hän tekee Viking Linen laivoille tänä kesänä sitten esityksiä Arkana ja Time Loop nimisiä show-juttuja, niin huomenna keskiviikkona puhutaan näistä sitten Teemu Mustosen kanssa. Meillä on tämmöisiä show-miehiä puolen Suomen iltapäivässä äänessä sekä tänään että huomenna.
1: Radio KSM.

0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
8: Viherlandia. Onnella on juuret.

Osmo Ikonen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Me soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivässä pari tämmöistä raskaampaakin musiikkiesitystä. Otetaan tuossa kello 14 jälkeen eräs John Smith Rockfestareilla esityvä poppoo levylautaselle pyörimään. Nyt Ina Forsman, Pass You By. Ja tämän kappaleen jälkeen luvassa on kello 14 radiouutiset Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi ja vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa, Väestöliitto arvioi. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Ylioppilastutkintolautakunnan ääsihteeri Tiina Tähkä vahvistaa, että 14 laudaturia on uusi ennätys. Toiseksi eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun lyseon lukiosta ja kolmanneksi eniten Lohjan yhteislyseon lukiosta. Tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on noin 2000 enemmän kuin viime keväänä. Saarijärven entinen musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kiinteistö Säästölä on myynnissä nettihuutokaupassa. Lähtöhinnaksi rakennukselle on laitettu 20 000 euroa. Saarijärven kaupunginhallitus päätti jo reilut 2 vuotta sitten, että Säästölä myydään. Tuolloin myyntihinta oli 60 000 euroa. Tilat kävivät tarpeettomiksi, kun kuvataidekoulu ja musiikkiopisto siirtyivät uuteen koulu- ja kulttuurikeskukseen. Säästölä on suojeltu rakennus, jonka ominaispiirteet pitää säilyttää. Rakennukseen mahdollisesti tehtävistä merkittävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ennen rakennus- ja toimenpidelupien myöntämistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää. Mä tuossa mietin tuota meidän vierasta iltapäivän haastateltavaa Christopher Strandbergia, joka rundaa kansanmies stand-up-kiertueensa tiimoilta. Nyt meidänkin kuuluvuusalueella esimerkiksi Jyväskylä, Lappeenranta, Kuopio, Lahti on luvassa tässä lähiviikkoina, lähiaikoina. Niin mietin Christopher Strandbergia, että miten häntä pitäisi tituleerata. Mä oon tässä aikaisemmin sanonut, että näyttelijä, juontaja, imitaattori, TV:stä tuttu henkilö. Mutta hänkin on tehnyt sitten niin paljon toi Christopher Strandberg. Ollut radiohommissa, tehnyt juontotöitä, imitaattorihommia. Katsotaan, mitä internet sanoo. Christopher Strandberg, teatteritaiteen maisteri, teatterikorkeakoulusta, ruotsinkieliseltä näyttelijätyön linjalta löytyy tuommoinen tutkinto. Hän on näytellyt Helsingin kaupungin teatterissa, Virusteatterissa, Lilla Teaternissa. On tehnyt ääninäyttelijähommia Muumit Rivieralla animaatioleffassa jo vuonna 2014. Niin tostakin on niin pitkä aika. Ja tosiaan Yle Extreme radiokanavalla tehnyt aamuohjelmaa ja Putouksessa ollut messissä ja voittanut Anssitähtien kanssa TV-ohjelman ja voittanut vuoden positiivisimman suomalaisenkin titteli muutama vuosi sitten, 22. Niin paljon on ehtinyt Christopher Strandberg tehdä ja nuori mies, 89 syntynyt, niin vielä enemmänkin ehtii sitten puuhastella. Hän saa kertoa meille tunnin kuluttua tuosta kansanmies stand-up-showstaan sitten enemmän. Joo, tämmöistä luvasta tänään Christopher Strandberg pari otteeseen äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jonne voi pistää viestin WhatsAppia käyttäen numeroon 040 619 5939. Tulipas nyt virallisesti, mutta ei se mitään. Virallisuus on välillä ihan hyvä. Yksi biisi toive saapunut tuossa ihan hetki sitten. Ismo Alankoa soimaan Taiteilija elämää. Lahdessa olisi tänään semmoinen taiteiluretki tiedossa. Pyöräretki julkiseen taiteeseen. Ilta 6:00 sopivasti tämän Puolen Suomen iltapäivälähetys jälkeen. Tule pyöräilemään lenkki Lahden julkiseen taiteeseen. Ihastellaan monenlaista taidetta, muraaleja ja taideteoksia ja sen semmoista. Niin okei, tuommoinen sivistävä reissu tiedossa. Pitääköhän siellä olla oma fillari vai voiko liittyä hölkäten jengiin mukaan? Joka tapauksessa toivekappaletta Taiteilija elämää Ismo Alanko toivottiin Lahdesta soimaan. Ja tässä se tulee.

Taiteilija elämää Ismo Alanko WhatsAppissa viestiä. Aika hurjat sanat tuossa biisissä. No, se oli sitä taidetta. Eikö sitä taiteilija saa vaikka kuin hurjat sanotukset about tehdä ja sitten meidän vastaanottajien vastuulla on tulkita niitä. Ehkä, en mä tiedä. Joo, hurjat sanat ja on toi hurja toi Ismo Alangon laulusoundikin. Se on kyllä semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä. Mulla tytär ei voi sietää tota Ismo Alangon lauluääntä ja sitä laulusoundia. Mulle taas maistuu aika hyvinkin toi Ismo Alangon tuotantoja. Olen ihan jonkin asteinen diggari, näin voi sanoa, niin meillä on välillä kotosalla ollut hyviä keskusteluja, kun toinen ei voi niinku sietää tota, että hän, mä ymmärrän se, että se Ismo Alangon ääni on hyvin tommonen sellainen persoonallinen ja jakava. Ja kun hän laulaa semmoisella ihan omanlaisella tyyliä, että se ääni tulee jostain eri osasta kurkkuu varmaan kuin muilla laulajilla, niin se on tommonen, ymmärrän sen, että se ei niinku välttämättä ole semmoinen hieno, kaunis ja soiva ääni, mikä silleen niin kuin puhuttelisi just jotain vaikka teini-ikäistä tyttöä, mutta kyllähän sitten tuolla omalla tatsillaan osaa tulkita ja laulaa tosi hyvin. Ja on hänelläkin semmoisia nättejä biisejä, vaikka se ääni on semmoinen karhea omanlaisensa semmoinen tietynlainen. Niin. Nämä on makuasioita nämä ja hyvä tosiaan niin.

0: takaisin jälleen ja itse asiassa tänään Iltalehdessäkin juttua Karonista ja J.P. Leppäluodosta, joka tiedetään Yöstä, Yöyhtye Keulilta, Elämäni biisi TV-ohjelmasta myöskin, niin Karon on hänen tämmöinen nuoruuden yhtyeensä, joka on Raahesta ponnistanut aikanaan maailmalle. Iltalehdessä on haastateltu Antti Karihtalaa ja J.P. Leppäluotoa ja fiilistelty sitä merenrantakaupunkia. Kun Raahe palaa, siinä on jotain selittämättömän jännää. Kyllä se vaan on niin, että sydän on siellä. Raahe on sydämeni kaupunki. Näin J.P. Leppäluoto on kuvaillut Iltalehdelle. Ja Karon yhtye teki hyvää tämmöistä, ja tekee siis edelleen, koska on aktiivinen, mutta heillä oli tällaista niinku raskasta goottimetallia. Mihin me nyt sitä verrattaisiin? Verrataanko vaikka alkuaikojen himiä vähän? Et kitarat on raskaita, mutta kumminkin tämmöistä niinku hyvää melodista musiikkia. Me kuunnellaan Colder-niminen kappale Karonilta nyt ennen 2:30 paikallista asiaa. Ja muista meidän John Smith Rock Festival-kilpailu. Se löytyy radiomme kotisivuilta. Siellä on kilpailut. Sieltä messiin voittamaan bilettejä, niin pääset Karoniakin katsastamaan sitten kesällä heinäkuussa John Smith Rockfestareille. Nettikisa on tällä viikolla auennut.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
6: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
0: Paikallista settiä puolen Suomen iltapäivässä 3:30, 4:30 ja 4:30. Ja nyt tosiaan vielä ennen 14:30 paikallista vetoa otetaan Karon yhtyeen musiikkia. Biisi on Colder. Karon mukana tämän kesän John Smith Rockfestareilla.
7: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rockfestival.

0: Ai ai, kun jytisee hyvin. Caron Coder. Caron, yksi John Smith Rock Festival -esiintyjistä tänä kesänä. Caron vetää torstaina. Steven Seagals, Herra Ylppö, Mokoma, Beast in Black, The Gathering, Amorphis, Floriansen ja niin edelleen. Ja niin edelleen siinä John Smith Rock Festivalin kattausta ja nettikisa kahden hengen lippupaketteja puolen Suomen iltapäivästä jaossa. Radio kotisivut ja kilpailutosio. Miksi sinun ja ystäväsi pitäisi saada liput? Käy osallistumassa. Kello on ylittänyt 2:30. Mitä me tässä enää venttaillaan? Paikalliset jutut kehi.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Aamukahvi vieraana on kirjailija Helena Huovila. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Henna Huovila.
2: Henna Huovila. Oikein, silläkö me kutsutaan sua?
3: Joo.
2: No niin, hyvä. Koska mulla lukee teidän viestintäpäällikön teksti, jossa lukee Helena Huovila.
3: Joo, mä tottelen monta nimeä.
2: Okei, okay, no niin, Veeralle heti satikutia tästä asiasta. Sen verran hyvin esitetty. Henna Huovila, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Tuntuuko jotenkin kotoisammalta tervehdykset?
3: No joo, jälkeen. Vähän tottuu.
2: Hei, kirja, äsken puhuin tuossa, että kirja julkaisu tapahtuu tuossa Yläkaupungin yössä, joka lauantaina meidät kohtaa, mutta totuudenmukaisesti kirjan julkkarit on kyllä sillä, mutta kirja sinänsä on jo ilmestynyt.
3: Joo, toissa viikolla tuli ulos, että ei vielä kahta viikkoa vanha, ja tosiaan Yläkaupungin yössä nyt sitten olisi tarkoitus niin kuin julkistaa se sitten isomminkin.
2: Onko äreet kinkerit tulossa siitä?
3: No, kirjailijatalolla juttelua vähän ja varmaan aika rauhallisesti, kun kuitenkin lapsiperhetilaisuus on kyseessä. Mutta.
2: Niin, joo, totta. No, mutta hei, Elämänpuu on kirjan nimi. Mistä on kysymys?
3: Elämänpuu tulee 1860-luvun Jyväskylään, kertoo siellä tämmöisen Rebekka-naisen yksinhuoltaja-äidin tarinaa, ja se sitten kietoo yhteen 1860-luvulla tänne siis perustetaan opettajaseminaari, ja sitten he tarvitsevat tietysti harjoituskoulun, eli nykyinen Alanorssi alkaa historiaansa rakentaa siitä, ja mä sitten tuon sinne, palautan tällaisen vanian opettajaksi kouluun, ja siellä sitten koululaitoksen ja tämmöisen yksinhuoltaja-äidin aseman tiimoilta pyöritään hyvin paljon, ja sitten kaiken läpi kulkee tämmöinen niin kuin myyttinen luontosuhde, että ollaan vuosissa ennen nälkävuosia, ja siellä niin kuin metsä ja puut on semmoinen keskeinen teema, joka sieltä sitten nousee.
2: Mm. Yksi huoltaja, itsellinen nainen on Rebekka 1800-luvun Jyväskylässä, joka tietysti kuulostaa jo dramaattiselta sinänsä, mutta mitä... Oliko jotain, jota sä haluaisit näyttää tämän kautta?
3: No, enemmän ehkä sille, että mä oon aina kirjoittanut itse siitä, mikä mua kiinnostaa. Ja mua rupesi kiinnostamaan, kun siis olen jonkun verran tehnyt sukututkimusta ja tietysti hissa-opena törmännyt erilaisiin lähteisiin, käytän rippikirjoja vanhoja. Ja niissä sitten naisten nimien edessä välillä esiintyy tämmöinen goopé, kvinnsperson, löysä nainen. Lapsilla ei meekään annetakaan niin kuin isän nimeä toiseksi nimeksi niin kuin Matin poika, vaan siellä onkin Annan tytärtä. Eli niin kuin tämmöinen niin kuin aviottoman lapsen stigma, mikä seuraa lapsia sekä sieltä niin kuin kehdosta ihan hautaan asti siinä niin kuin nimen muodossa ja naisilla rippikirjan merkinnässä ja eri istumapenkeissä. Ja se teema on mua aina tosi paljon kiinnostanut, ja sen takia halusin tähän tarttua.
2: No mistä Rebekan arki koostuu? Mitä 1860-luvun Jyväskylä Rebekan arkeen tarjonnut?
3: No hän on talon tytär, eli niin kuin talonpoikaissäätyä sillä tavalla, että siellä on kotitilan työt, mitä siellä nyt sitten on kodinhoitoa, ja sitten on toisaalta myös tätä tämmöistä kaupungin, nuoren kasvavan kaupungin, puhutaan muutamasta tuhannesta asukkaasta, niin kaupankäyntiä ja sitten myös toisaalta sen oman lapsen aseman miettimistä ja sitäkin sitten, että löytyykö sitten itselle joskus jostain puolisoa ja uutta perhettä vai onko sitten, mikä on sen oman kotitilan kohtalo.
2: No näihin perinteisesti ainakin liittyy tämän tyyppisiin asioihin sitten vähän salaisuuksiakin, tai ainakin historiassa niin kuin tämän tyyppisten asioihin pyöritelläänkö kirjassa myös tämän tyyppisiä salaisuuksia?
3: Joo, kyllä Rebekka on hyvin sinnikäs siinä, että hänellä on oma poikansa Elias ja hän on sellaisena toivottu lapsi. Ja isä aikanaan elämästä hävisi ja hän on sitten kieltäytynyt siitä puhumasta enempää, koska ei niin kuin halua sitten sitoa ketään ylimääräisiä siihen, ja se on yksi teema, mikä tässä kulkee kanssa tarinana.
2: Tällaisia tarinoitahan varmaan historiassa sinänsä siis on ihan oikeiden ihmisten kautta tullut, mutta hirveästi näitä tarinoita ei ihmisten korvi ole kuulunut. Onko se just siitä kiinni, että eipä niistä paljon viitittykään puhua?
3: Joo, se on ollut niin isän armosta kiinni, että jos mies on sanonut, että tämä lapsi on mun ja mä otan sen nimelleni, niin siinä vaiheessa se on ollut sen tavallaan niin kuin jopa aviollisenkin lapsen aseman saanut se lapsi, mutta sitten jos mies on nostanut kädet pystyyn ja niin sanotusti pessyt kädet, jos ei olla aviossa oltu, niin ei siinä naisella
1: ole. Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Boy Loco My Soul, tiistai 12. toukokuuta, Puolen Suomen radio täällä ja sinä olet siellä ja mahdollisesti olet nakuttanut joskus WhatsApp-viestin tai ehkä toisenkin tänne studioon numeroon 0406195939. Nyt kuunnellaan semmoista harvemmin täällä meidän radiossa soinutta artistia, en tiedä onko soinut koskaan. Mutta tuli lyhyt ja ytimekäs biisitoive, missä ei ollut mitään perusteluita, ei niitä aina tarvikaan, mutta meikäläistä tietysti lämmittää, jos löytyy joku tarina sieltä kappaleen takaa, että minkä takia joku biisi on tärkeä, mihin se liittyy, miksi sä haluat sen kuulla, mitä se kappale aiheuttaa sinussa, että minkä takia sä just jonkun tietyn biisin haluat soimaan. Niin tässä nyt ei ollut näitä perusteluja, mutta saa niitä vaikka nytkin laittaa sitten, jos kappaleen aikana tai jälkeen jaksaa nakutella, mutta kotimainen biisitoive artistilta nimeltä Puhuva kone. Kappale on lintu. Joo, tämä toive toteutetaan. Nyt Puhuva kone oli semmoinen tosi nuori hip-hop ja rap-henkistä musiikkia tekevä sälli. Siis toh periaatteessa lapsiartisti, että äänen murros ei ollut tainnut vielä silloin tulla, kun Puhuvalla koneella oli näitä sen ajan hittibiisejä. Eikö se ollut semmoinen nimibiisi? Eikö hänellä ollut myös Puhuva kone-niminen kappale? Siis ihan tämmöinen niin kuin nimikkobiisi, eli Puhuvan koneen Puhuva kone. Jos sen väärin muista, niin mun mielestä oli tämmöinen. Mutta tässä biisitoiveessa ei tosiaan ollut sen kummempia perusteluja, mutta pitäisi saada Lintu-niminen kappale Puhuvalta koneelta soimaan. Ja näinhän tapahtuu nyt. Jaa, perustelutkin tuli. Lahden satamassa on tänään lintuilta.

0: Puhuva kone, lintu. Ihan kohta tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi, siis soimaan ensin Greg Keane Band, The Breakup Song. Puolella.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringonpaistaman valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisibiisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
3: Linkki. Arjen limusiini.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Kello on sen verta, että laitetaan päivän biisiä, puolen Suomen biisiä soimaan. Kotimaista kamaa tänään tässä vaiheessa päivää. Pari ulkomaan laulua ennen uutisia tulossa. 10 minuuttia, niin saadaan kello 15 uutiset ja iltapäivän haastateltava TV:stä tuttu juontaja, näyttelijä, koomikko Christopher Strandberg esittelee meille stand-up-kiertuettaan kansanmies nimistä Rundia, joka on käynnissä tällä hetkellä. Riemastuttava vallankaappaus on kuulemma tämä stand-up-show. Kuulemme lisää tästä esityksestä toivottavasti tuossa kello 15 jälkeen, kun Christopher Strandberg saa lähetyksen mukaan. Mutta mä oon valkannut Vesalaa soimaan puolen Suomen biisinä tänään. Vesalan biisi parin vuoden takaa. Tämä oli 2-3 ilmestynyt tämä biisi. Mä olisin ajatellut, että tämä on jotenkin tuoreempi, että eihän siitä niin kauan ole, mutta kaikesta on jo 3 vuotta vähintään, niin kuin tästäkin. Tämän biisin julkaisusta Uu Mama on tanssittava. Vesalalta tämmöinen reippaampi biisi. Ei ole semmoinen introspektiivinen ja välttämättä niin sisäänpäin kääntynyt kappale. Ihan tämmöinen reipas, rempseä, tanssittava ja ei iskenyt meikäläiseen ekalla kerralla tämä biisi, että piti vähän tämmöistä sisäänajoa ottaa tämän kappaleen kohdalla, että vähän kuuntelen, mikä tämä on tämä Uu Maman biisi, että mikä tässä on se juttu, mutta sehän on se juttu, että on ihan törkeä hyvä biisi ja menee jalan alle. Pystyy pistää tanssienkin tämän kappaleen tahdessa. Vesala, Uu Mama.

Loistava sanotus kaiken kaikkiaan ihan kokonaisuutena. Vesala Umama, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ai että. Tää on Vargas ja Lagola, A Power in Letting Go. Yksi Bryan Adams biisi vielä ennen uutisia. Kuuntelet puolen Suomen iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi ja vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa, Väestöliitto arvioi. Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi haastatellaan 6 hakijaa. Haastatteluihin on kutsuttu teatteritaiteen maisteri Heta Haamperä, tradenomi Paula Honkimäki, musiikin maisteri Karoliina Kiviluoto, tanssitaiteen maisteri Terhi Kuokkanen, teatteritaiteen maisteri Iiristiina Varilo ja teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen. Alun perin kaupunginteatterin johtajaksi haki 34 henkeä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsee teatterin johtajan syyskuussa 2026 kokouksessaan. Johtajan on määrä aloittaa virassaan 1.4.2027. Sanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Jämsän kaupunki ostaa Kalmoniemen kiinteistön, jonka kauppahinta on 100 000 euroa. Jämsän kaupungin hallitus päätti kaupasta maanantaina. Myyjinä ovat 3 sisarusta, joiden suku on omistanut myydyn maa-alueen. Kiinteistön pinta-ala on 3,374 hehtaaria. Kiinteistö sijaitsee näkyvällä paikalla Päijänteen rannassa, laivaväylän varrella, Jämsän Kaipolassa, Kalmoniemen alueella. Alueella on voimassa taajamaosa yleiskaava ja sille on laadittu myös asemakaavaluonnos. Ne mahdollistavat osittain omarantaisen pientaloalueen kehittämisen. Jämsän kaupungin maankäyttöjohtaja Teijo Taipaleen mukaan Jämsän kaupunki tutkailee, milloin alueen kehittämistä lähdetään jatkamaan, jotta tontit saadaan myyntiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Samae Koskinen, Aurinko, Ystävä ja Kaljaana.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja sä voit voittaa lippuja John Smith Rock Festivaaleille. Torstai, perjantai, lauantai liput. 3 päivän lippupaketti sisältää siis 2 hengelle sisäänpääsytty. Jokaisena festaripäivänä John Smith Rockfestareille. Kilpailu löytyy radiomme kotisivuilta ja itse asiassa meidän konsernin kaikkien radioiden kotisivuilta. Löytyy skabat kilpailutosiosta sieltä messiin. Yhteystiedot peliin ja sitten perustelut, että miksi sun ja ystäväsi pitäisi voittaa liput. Niin. Tämmöinen on homman nimi Puolen Suomen iltapäivässä. Ja vieraan nimi tänään on Christopher Strandberg. Hän kiertää nyt Suomea kansanmies stand-up shown kanssa ja saa kohta luvan kertoa meille, että minkälainen show se kansanmies nyt sitten oikein onkaan. Jyväskylä on tällä viikolla. Kesäkuun alussa on Lappeenrantaa ja Kuopioa ja Lahteen luvassa. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänessä, mutta toivon musiikkia vielä sitä ennen. WhatsApp-viestinnässä toivekappaleita aika ajoin putkahtelee numeroon 0406195939. Ja meidän kuulijamme kirjoittaa näin. Soitatko sadepäivän ratoksi rennon letkeän biisin ja harvemmin kuulun Remun kappaleen Paholaisen masurkka? Jämsään lähtee tämä toive. Ja kuulija kirjoittaa myös, että kuuntelen musiikkia monipuolisesti ja kun ostin taannoin vinyylilevy soittimen ja löysin Remun levyn arkistosta, niin löysin on pupunkorvien välissä. Biisi laittaa mukavasti jalan vipattamaan ja tuo esille Remun muutakin musiikillista puolta kuin Ganesin. Kiitos, että soitat muutakin erilaista musiikkia. Kiva kuunnella tätä ohjelmaa. Kiitos tästä viestistä. Tätä ohjelmaa on myös kiva tehdä, kun voi soitella oikeasti sitä niin sanottua musiikkia, joka yllättää. Toi tuli nyt tuolla meikäläisen Dressman äänellä. Musiikkia, joka yllättää. Niin, toivottavasti joku yllättyy nyt tästä ja toivottavasti toivoja yllättyy iloisesti. Remu, Paholaisen masurkka, Christopher Strandberg tämän jälkeen äänessä.

0: paikallisten puolella.
1: Me puhutaan nyt Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä Kansanmies-nimisestä esityksestä ja itse kansanmies Christopher Strandberg lähetyksessä mukana iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sä pääsit nyt Christopher avaamaan sun stand-up-showta, suuruuden hullua komediashowta. Mutta jos olen ymmärtänyt oikein, niin jotain sellaista on luvassa, että vallankaappaus ja tänne haastavien aikojen keskelle, niin johtaja Strandberg tarjoaa nyt sitten helpotusta meille kansan syville riveille, eikö näin?
2: Ehdottomasti juuri näin. Mä ajattelin, kun Suomessa ollaan aina vähän niin kuin jäljessä, kun noita suuria trendejä lähtee maailmalle liikkeelle, ja nyt kun näitä diktatuureja tuntuu syntyvän yllättävinkin paikkoihin, niin miksei Suomi hyppäisi tähän junaan, niin mä tässä vähän niin kuin tarjoan itseäni sitten yksinvaltiaksi tälle rakkaalle kotimaalle äärimmäisellä suurella ironialla tietysti höystettynä. Stand-up kun on, niin se tarjoaa niin jotenkin loistavan mahdollisuuden vitsailla oikeista, tärkeistä asioista, mutta niin, että niille pystyy nauramaan. Koska mä koen, että me eletään semmoista aikaa, että me tarvitaan eskapismin ja niin kuin sellaisen aivot narikkaan viihteen lisäksi, me tarvitaan myös keskustelua ja kykyä myöskin nauraa kamalille asioille. Se on musta terve tapa käsitellä sitä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Mutta sen lisäksihän siinä on aika iso osa myöskin tämmöistä tiettyä, voisi sanoa, tilinpäätöstä oman julkisuuskuvan kanssa. Eli mä pääsen niin kuin näyttämään kaikki värini tässä esityksessä.
1: Mitä se tarkoittaa, se kaikki värit?
2: Myöskin mun ehkä synkemmät ja niin kuin törkeimmät puolet, mitä tavallaan, ja syystäkin ne ei ole päässyt näyttämään, koska mä teen paljon semmoisia ohjelmia, missä mä oon tavallaan osa isoa, niin kuin, isoa kokonaisuutta. Mä palvelen tavallaan formaattia, kuten Petollisia tai näin poispäin, niin tässä mä pääsen tavallaan täysin omin ehdoin ensinnäkin kirjoittamaan vitsit, mutta myöskin olemaan enemmän tavallaan oma itseni yleisön edessä ja yleisön kanssa.
1: Onko tässä esityksessä imitaatioita, musiikkia vai onko se niin kuin puhdas stand-up show?
2: No ei, sehän on se juttu tavallaan, koska mä en ole stand-up-koomikko taustaltani, vaan mä oon näyttelijä ja juontaja ja tämmöinen esiintyvä sekatyöläinen, voisi sanoa, niin mä halusin myöskin tehdä stand-upin, joka näyttää multa. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa eri taiteen lajit, niin aika paljon on itse musiikkia, laulua, on niin kuin biisi parodiaa myöskin. Ja sitten myös tietysti on hahmoja, ne kulkee aina mun kanssa. Ja varsinkin kun tehdään tämmöistä stand-upia niin kuin johtajuudesta ja johtajista, niin se on välttämätöntä ottaa mukaan 3 presidenttiä ainakin jokaisen esitykseen.
1: Hei Christopher Strandberg, kun sä teet imitointeja, sä rakennat hahmoja, niin onko sulla joku semmoinen maali vielä, joku ketä sä et ole saanut toimimaan, joku ketä sä et ole saanut osumaan, että hei, tää mun pitää vielä saada naulattua, tämä tyyppi?
2: Hyvä kysymys. Tavallaan ei oikeastaan, kun se imitaatio, se niinku halu ja tarve syntyy varmaan siitä, että niinku huomaa jo, että hei, ton tyypin mä pystyisin tekemään. Ja sit lähtee sitä kohti. Et sitten on semmoiset niinku vaan aisti, että ei toi niinku, toi ei resonoi tai mä en saa kiinni, niin sitten en ole edes yrittänyt sit tavallaan niitä imitoida. Mutta ehkä semmoinen yleinen trendi on se, että no, Suomessa varsinkin nuoremmat poliitikot alkaa olla aika, ne on niin mediakoulutettuja jo niin kuin alusta alkaen, koska nyt nykyään 30-vuotiaat johtajat, ne on jo tavallaan kasvanut tässä some-aikakaudessa, niin he on tavallaan aika siistejä tavallaan esiintyjiä, mikä on vähän harmi, että tavallaan mä niin kuin imitaattorina kaipaan kaikkia tämmöisiä persoonia, kuten Paavo Väyrystä ja Riitta Uosukaista ja Tarja Halosta. Et on, ennen vanhaa poliitikot oli niinku enemmän särmää silleen, niinku persoonallisuuden puolesta.
1: Joo, toi on kyllä sääli. Jotenkin tämä aika on hionnut pois tuommoiset persoonalliset asiat.
2: Niin, mutta se ei ole hionnut pois. Myöskin poliitikot osas niinku peruskäytöstävät paremmin ennen vanhaa. Nyt se ei ole niinku tavallaan parantunut ajan saatossa se käytöstapojen niinku hallitseminen. Et on paljon räksyttäviä, mutta mediakoulutettuja poliitikkoja tässä ajassa, missä eletään.
0: paikallisten puolella.

Bes, suutele mun silmiin. Christopher Strandberg äänessä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Hän on tulossa kirjaa. Me puhutaan siitä myöhemmin tänään. Ja puhutaan vielä noista imitaatioista ja musikaalisuudesta ylipäätään ja myös esiintymisjännityksestä, koska niin kuin monet pitkän linjan taiteilijat ja esiintyvät ihmiset, niin Christopher Strandberg myös jännittää ja paljonkin omia esiintymisiään. Kohta paikallista asiaa 15.30. Ennen sitä Ekotrippi, matkustaja ja Maroon 5, She Will Be Loved.

Trippin matkustaja, kuulijamme, laittoi WhatsAppiin viestin, että mietin, jotta milloin lähetyksessä on liikaa lintujuttuja. No ei kai, niitä nyt vielä ollut. Ihan pari kertaa linnut mainittu vasta tänään. Tässä on videota ilahduttamaan kevättä. Tämä on alkupäivältä ja varpusten pulinaa. Taitaa olla pihan puskista ja pensaista kuvattu jostain ihan siitä kuulijamme omalta kotipihalta ja kerrostalojen sisäpihalta, minä luulisin tästä nyt videon perusteella. Kiitos tästä viestistä. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivän luontoääni tänään. Varpusten pulinaa siinä tältä aamulta. Kohta paikallista asiaa. Maroon 5, She Will Be Loved. Tämän jälkeen sitä lokaalia settiä luvassa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Henna Huovila, kuten olemme oppineet, on kirjailija, joka on vieraana. Elämänpuu-niminen kirja on ilmestynyt jo, mutta julkkareita vietetään tuossa Yläkaupungin yössä, joka tietysti avaa tämmöisen kulttuurillisen kevään ja kesän. Onko sillä muuten joku merkitys, että Yläkaupungin yö on just se aika, kun julkkarit on?
2: Se sattuu tähän sopivasti ja tosiaan, kun siis on juurikin, niin kuin sanoit, niin kulttuurinen juhla, niin tuntuu, että se sopii niin kuin teemojen puolesta sinne ja kirjailijatalopaikkana sitten vielä, niin ihan siitä se lähti.
1: No Elämänpuu-kirja, siinä on tarinassa Rebekka, yksinhuoltaja 1860-luvun Jyväskylässä. Onko tässä oikeita ihmisiä tässä hahmoina tässä kirjassa?
2: Oikeita ihmisiä, todellisia ihmisiä ei ole. Että mä lähden kirjoittaessa aina siitä, että se ympäristö ja tapahtumapaikat ja tämmöiset, että ne on niin kuin mahdollisimman todenmukaisia, niin kuin tässäkin kirjassa kuljetaan siellä ihan niin kuin vanhoista kartoista ja muista lähteistä kaivetuissa aidosti olemassa olleessa Jyväskylän paikassa, mutta henkilöt on sitten ihan mun omasta päästä.
1: Miten löytyy tietoa 1860-luvun Jyväskylästä? Minkälainen duuni? Oot historiaopettaja ja yhteiskunnallista aineiden opettaja, niin onko tämä tavallaan toki sinun ammattiasi, mutta myös jonkunlainen, mitenkä sen sanoisi, kutsumus tehdä tämän tyyppistä?
2: Joo, harrastus ehkä isona. Että, no siis graduni tein aikanaan 1800-luvun Keski-Suomesta, että siellä tuli niinku paljon semmoista tiettyä yleispohjaa. Ja Jussi Jäppisen kirjat täytyy nostaa, että niissä on kyllä aivan huipusti. Ja sitten karttalähteitä ja Finnasta vanhoja valokuvia, rippikirjoja ja sitten ihan vaan siis kaupunkia kulkemalla, kävelemällä, niin sieltä löytyy yllättävän paljon tämmöisiä vanhoja paikkoja, kun tietää mitä katsoa.
1: Okei. Okay. Mä oon aina miettinyt, kun mä oon Kuopiosta kotoisin, niin mä oon aina miettinyt, että Jyväskylässä ei hirveästi taas niin kuin vaan, okei, Lyseo. Lyseon tunnistaa sillä tavalla vanhaksi, mutta jotenkin niin kuin tuntunut, että semmoinen niin kuin semmoinen oikein vanha niin kuin puuttus, mutta mihin kannattaisi suunnistaa, jos haluaa tämmöisiä vanhoja paikkoja etsiä?
2: No rakennuksia on ihan oikeassa, että niitä ei ihan älyttömän vanhoja olekaan. Ja, no kaupunki itsessäänkin tietty alle 200 vuotta, mutta esimerkiksi Opinkiven sauna on tämmöinen kivirakennelma, mitä 1860-luvulla kävi seminaariopettajaksi valmistuneet muokkaamassa. Ja Roninmäeltä löytyy maanmittausristejä ja tämän tyyppisiä esimerkiksi.
1: No se onkin kotimatkalla käytännössä se paikka. No kun sanot, että minä sanoin, että rakas harrastus, sinä sanoit vain, että harrastus, mutta onko tässä, minkälainen paine on tavallaan saattaa ne asiat niin kuin oikein olemaan siinä kirjassa sitä osasta? Että kun kerran lähdetään, niin
2: siis ihan älyttömän iso. Että se on siis, no itse olen syntyjäni jyväskyläläinen ja mäkin mä teissä kasvanut, että yksi on tämä, että niin mietin pitkään, että uskallanko mä kirjoittaa oikeasti edes Jyväskylän historiaan sijoittuvaa kirjaa, koska tuntuu, että se tulee niin lähelle, että saanko mä sieltä varmasti kaikki faktat oikein ja rupeanko mä näkemään sitten omaa fiktiotani siellä katujen nurkissa, kun käyn päiväkävelyillä ja sitten kun ihmiset toki tuntee ja tietää paljon kaupungin historiaa, niin olihan se aika kuumottavaa, mutta onneksi positiivista palautetta on tullut, että kyllä se taustatyö on kannattanut.
1: No mikä siis, mä kun omistan silmät ja mietin 1860-luvun Jyväskylää, niin en ainakaan aurinkoisena sitä seutua, joskaan en näe sitä oikein miltään muultakaan niin kuin paikkakunnan osalta, mutta minkälaiseen tunnelmaan seutuu? Missä esimerkiksi Rebekka asustaa?
2: No Rebekka asustaa, se Rajapirtin torppa on fiktiivinen, mutta on sijoittanut se entisen Nisulan talon maille, eli Viitaniemessä siellä Nurmituomiorannan paikkeella. Siellä on semmoinen kukkasinon mäeksi sanotaan, niin sinne mä oon sen mielessäni pykännyt. Ja se on silloin ollut Jyväskylän maalaiskuntaa, että toi nykyinen Harju on ollut kaupungin raja. Että sitten kun ollaan Harjun keskustan puolelle tultu, niin siellä on ollut sitten jo ruutukaavaa, puuhökkeleitä. Sieltä on, siis sehän oli alkujaan ihan peltomaata ja sieltä ruvettiin sitten tontteja myymään ja osalla oli vanhoja latoja ja lehmiä oli kaupungissa ja hyvin siis semmoinen maaseutumainen.
1: Eikö, siis onko mä ymmärtänyt oikein, että tämä paikka, missä mekin ollaan, niin ei oikein kuulu Jyväskylään?
2: Joo, se on ollut semmoista syrjäseutua.
1: niin, eli ollaan siis kuitenkin, jos ei kuulija tiedä, niin ollaan niin todella lähellä Jyväskylän keskustaa tässä Aholaidassa, missä Jyväskylässä ollaan. Aholaidan tie voi vaikka kuulua.
3: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tiistai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radion studio Nuumenista. Paikallista asiaa luvassa 3 vartin päästä lisää. Kello 16.30 suurin piirtein. No nyt itse asiassa myöhästyttiin vähän 3:30. Syy taitaa löytyä peilistä. Joo, oli ihan pakko saada aikakoneen Nate Groove vielä soimaan tuossa ennen paikallista asiaa. Ja eihän siinä. Jos Nate Groove täytyy soittaa, niin sitten se täytyy soittaa. Ei sille voi minkään. Se on sitten vaan soitettava. Niin kuin nyt on soitettava yhtyettä nimeltään Zen Cafe. Moikka Jani. Voisin toivoa bändiä nimeltä Zen Cafe. Tää tuli ilmeisesti noista Raahe-jutuista, kun puhuttiin John Smith-festareilla tai John Smith Rock-festivaaleilla kesällä esiintyvästä Karon-yhtyeestä, joka on raahelaislähtöinen, niin tämä varmasti on saanut kuulijamme muistelemaan tuota rannikkokaupunkia. Raahen aikaan liittyy vahvasti muistoja tai nyt jo enemmänkin tunnemielikuvia liki 30 vuoden takaa. Siis ajalta, jolloin elettiin Nokia-huumaa ja Suomen huimaa nousua. Olin itsekin pieneltä osalta ihan murusena tuota nousun mahdollistanutta koulutusta. Pyöritin Raahessa Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien sekä toisaalta opiskelijoiden välissä. No siinä on ollut varmaan pyöritystä. Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien ja opiskelijoiden välissä. Siellä puun ja kuoren proffien ja opiskelijoiden välissä on oltu. Zen Cafe-yhtye tuo meidän kuulijalle muistoja ja tuon kyseisen ajan toiveikkuuden mieleen. Palataan sinne vuosien taakse Zen Cafen sävelillä. Tämä on Puuenkeli.
1: Studiossa Jani Nivala.

päällä. Kerro kenellekään, että tulin huoneeseesi. Oli keskiviikko ja alkuilta. Älä mainitse, et mulla oli kylpytakki auki, koska olin juuri tullut suihkusta. Verot olit sulkenut ja Nalle, joka sanoi, äiti istui sohvatuolin perällä. Etän kerro siitä kellekään, et istuin sängyn reunalle ja katsoin sua rauhallisesti.

kerro tästä äidille tai kavereille koulussa, kun välitunnin aika vihdoin on. Minä pidän tämän salaisuuden, pidä sinä myös, se olkoon tämä meidän kahden välinen. Älä isällekään mainitse, hän tietää, että minä olen luotettava vanha kaveri.

0: Wow, Zen Cafeen Puuenkeli. Se olikin noin hyvä biisi. Kestänyt aikaa aivan törkeä hyvin. Samoin kuin nämä seuraavatkin laulut. Samuli Edelman, Ihana ilta. Ja Gary Numan tuolta Brittein saarten puolelta. Gary Numanin Cars. Otetaan kohta.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät?
4: Onpu rontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
8: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Vai Christopher Strandberg vetää synkimmät ja törkeimmät puolensa esille stand-up-showssa nimeltä Kansanmies, joka rundaa nyt pitkin Suomea. Näin se Christopher sanoi hetki sitten tässä meidän lähetyksessä. Ja puhutaan kaikista progiksista, joita miehellä on menossa, niin kello 16 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Uutisia kohti Gary Numanin Cars-biisin säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. TV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyisin rikoslain mukaan naamioituminen julkisella paikalla on laitonta, jos siihen liittyy ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan tai vahingoittamaan omaisuutta. Muutoin naamioitumista ei ole kielletty. Hallituksesta sisäministeri Mari Rantanen kertoo olevansa valmis aloittamaan aiheeseen liittyvän lainsäädäntötyön. Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi haastatellaan 6 hakijaa. Haastatteluihin on kutsuttu teatteritaiteen maisteri Heta Haanperä, tradenomi Paula Honkimäki, musiikin maisteri Karoliina Kiviluoto, tanssitaiteen maisteri Terhi Kuokkanen, teatteritaiteen maisteri Iiristiina Varilo ja teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen. Alun perin kaupunginteatterin johtajaksi haki 34 henkeä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsee teatterin johtajan syyskuussa 2026 kokouksessaan. Tuottajaseassa on määrä aloittaa virassaan 1.4.2027. Jämsän kaupunki ostaa Kalmoniemen kiinteistön, jonka kauppahinta on 100 000 euroa. Jämsän kaupungin hallitus päätti kaupasta maanantaina. Myyjinä ovat 3 sisarusta, joiden suku on omistanut myydyn maa-alueen. Kiinteistön pinta-alat on 3,374 hehtaaria. Kiinteistö sijaitsee näkyvällä paikalla Päijänteen rannassa, laivaväylän varrella, Jämsän Kaipolassa, Kalmoniemen alueella. Alueella on voimassa taajamaosa yleiskaava ja sille on laadittu myös asemakaavaluonnos. Ne mahdollistavat osittain omarantaisen pientaloalueen kehittämisen. Jämsän kaupungin maankäyttöjohtaja Teijo Taipaleen mukaan Jämsän kaupunki tutkailee, milloin alueen kehittämistä lähdetään jatkamaan, jotta tontit saadaan myyntiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kyllä, kyllä. Muistutan vielä, että tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival Skaboja meidän konsernin radioiden verkkosivuilla. Miksi juuri sinun pitäisi päästä John Smith Rock Festareille, Laukaa Peurunka sektorille heinäkuun puolivälissä nauttimaan raskaasta musiikista, rockista ja heavy rockista kahden hengen lippusetteja jaossa? Tästä toukokuun aikana, mutta käyt nyt saman tien vaikka tänään tai huomenna pistämään jo nimesi ja perustelut verkkosivujemme kautta, niin olet sitten pelissä mukana, niin ei jää roikkumaan sitten toi homma. Silleen niin kuin you know, niin hoida se nyt, niin ei tarvitse sitten myöhemmin ihmetellä. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänessä. Hän on meidän tämän iltapäivän haastateltava. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään tiistaina 12. päivää toukokuuta. Eilen fiilistelin sitä, kun eräs kuulijamme on viettänyt syntymäpäiviä viikonloppuna ja äitienpäiväkin oli käynnissä ja juhlat jatkui vielä eilen maanantainakin. Nyt on tainnut bileet päättyä. Täällä ollaan kunnossa ja vieraat lähti ja vettä sataa, kirjoittaa tämä meidän kuulijamme, jolla oli siis tuplajuhlat viikonloppuna. Ja bileetkin on nyt loppu. Mutta uusia bileitä tulee ja kesä tulee ja juhannus tulee. Tässä on hirveästi kaikkea, niin kyllähän tässä vielä ehditään juhlistamaan. Mutta terkkuja sinne meidän vakkari kuulijalle, joka on kondiksessa juhlien jäljiltä. Hyvä näin, hyvä näin. Toinen kuulijamme fiilistelee euroviisuja naapurin kanssa. He ovat muistelleet tai puhuneet euroviisuista, niin naapurin Naikkonen muistelee 70-lukua. Jotain voittajaa sieltä, joka jää nyt tässä viestissä hämärän peittoon. Mutta kuulijamme muistaa Katri Helenan biisin Lintu ja lapsi. Voisiko tämän saada radioon soimaan? No totta, Maar. Pistetään seuraavaksi. Katri Helena, Lintu ja lapsi. Tällä kuulijallemme on boolit porisemassa. Boolit kohta ok ja 5 litraa muhii tonkassa tällä hetkellä. Toiset me tehdään töitä ja syödään normiruokaa ja käydään kuntoilemassa. Ja toiset viettää useamman päivän mittaisia bileitä ja tekee vaan boolia. Näin se elämä heittelee. Ei me tasan. Christopher Strandberg kohta äänessä iltapäivän haastateltavamme. Puhutaan musikaalisuudesta, imitaattoritaidoista Christopher Strandbergin kanssa ja miehen projekteista. Ainakin kirjaprojekti on tällä hetkellä semmoinen aktiivinen, että sen lisäksi, että hän kiertää Suomea kansanmies stand-up-kiertueen kanssa, niin kirjan parissa hän työskentelee tällä hetkellä. Ja mitä muuta kuuluu Christopher Strandbergille? Mennään siihen kohta. Mutta tämä on se Katri Helenan biisi. Lintu ja lapsi. Toive musaa Puolen Suomen iltapäivässä.

Katri, Helena, lintu ja lapsi. Ja oliko tämä nyt sitten käännös vuoden 77 Euroviisun voittaja biisistä L'oiseau et l'enfant, lintu ja lapsi, anteeksi lausumiseni. Jokainen radiojuontaja, aina kun on joku ranskankielinen biisin nimi tai joku muu, niin anteeksi, mä en osaa oikeasti ranskaa puhua. Meniköhän toi nyt sinne päinkään? L'oiseau et l'enfant. Noniin. Sitten Aleksanteri Hakaniemeä soimaan bonsaipuu Christopher Strandberg haastateltavamme äänessä aivan kohta.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Kansanmies niminen stand-up kiertue kiertää pitkin Suomen niemeä nyt tässä lähiviikkoina tässä kuussa ja ensi kuussa kans. Tällä viikolla Jyväskylä luvassa ja sitten on vielä Lappeenranta ja Kuopio ja Lahti ja kaikkea tämmöistä. Ja Christopher Strandberg on herra, joka tuota kiertuetta pyörittää ja kerrankin ilman filtreitä pääsee vetämään ihan mitä sylki suuhun tuo. Ei ole minkään petolliset ohjelmaformaatin vanki tai joidenkin Top Gearien tai muiden tämmöisten. Ja Christopher Strandberg tänään meillä äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ootsä huomannut sen, että imitointikyky ja musikaalisuus menisi jotenkin käsi kädessä, kun mä oon kuullut useammalta joltain artisteilta, että esimerkiksi Danny on sanonut joskus, että hän on hyvä imitoimaan, niin ootko sä huomannut, että musikaalisuus ja imitaatiot menisi käsi kädessä?
2: Ehdottomasti. Siis puheen tuottaminen ja imitaatiot, ne on jollain tapaa musiikkia. Tavallaan sä, niin kun ihminen on oma sävellyksensä ja tavallaan se ne kulkee, ne on tosi niin kun suuressa yhteydessä toisiinsa ehdottomasti. Ja siihen liittyy myös ylipäätään niin kun kielitaito ja kielen oppiminen. Et mä veikkaan, että mäkin tosi nuorena opin hyvän englannin ja opin myöskin suomen kielen, koska mähän tuun täysin ruotsinkielisestä perheestä ja suvuista. Mutta leikkimällä suomenkielisten lasten kanssa itse lapsena, niin se tarttuu se suomen kieli heti. Ja sekin liittyy niin kuin musiikillisuuteen tai musikaalisuuteen. Niin on kyllä hyötyä siitä ollut aina, monessa mielessä.
0: Onko sulla jonkinlainen musiikkiura haaveissa vielä, että tulisi sun nimen alla omaa musiikkia ja tämmöinen niin kuin ihan artistin ura?
2: Ken tietää? Siis mä jotenkin ajattelin, että musta ei ole artistiksi, koska artistius, siihen liittyy tietynlainen mysteeri. Artistien hyvät artistit on vähän niin kuin mysteerejä, koska ne tavallaan ne ei kerro itsestään kaikkea, ne kertoo itsestään musiikin kautta. Ja mä taas koen, että mä oon tämmönen liian vilpitön ja hölöttävä ihminen. Että tavallaan mun paikka on enemmän ehkä just näyttämöllä, missä mä saan puhua vapautuneesti asioista, kuin se, että mä rakennan itsestäni jonkunlaisen eteerisen hahmon. Niin artistia mustakin ei varmasti tuu, mutta siis laulu on aina ollut mukana, kuten tässä stand-up-esityksessä. Ja muutenkin teen nyt kesällä Riihimäellä opehuone musikaalia Niina Lahtisen ja Krista Salmisen ja Petrus Kähkösen kanssa. Siinäkin on paljon lauluja, eri hahmoja. Niin kyllä se laulu ja musiikki kulkee aina mukana mun töissä ja myöskin muutenkin elämässä.
0: Niin toi Riihimäen systeemi on tulossa ja sitten tietenkin sun oma stand-up show Kansanmies. Mitä muita työjuttuja sulla on tulossa tai mietinnässä tai menossa nyt tässä tällä hetkellä?
2: Pitäisi varmaan itsekin
0: katsoa
2: kalenteri, okay, että mitä kaikki on jäänyt tekemään. Tämä on kuitenkin siis, kun tämä Kansanmies on täysin niin kuin oma teksti, niin koko toi huhtikuu ennen ensi iltaa meni siis kirjoittaessa ja puristaessa sen jotenkin itsestään. Ja nythän se elää, sehän muuttuu hirveästi se itse esitys. Että nyt kun tässä on edessä Seinäjoki Jyväskylä tänä viikonloppuna ja ensi viikolla taas olla Tampere, Espoo, tulee Lappeenrantaa, Kuopio, Lahti ja sitten vikana Helsinki, niin sehän myöskin vähän vaihtelee paikkakunnalta toiselle, koska mä teen huumoria myöskin suomenruotsalaisuudesta. Ja sitten tavallaan mitkä vitsit toimii missäkin, riippuu ihan siitä, ketkä on yleisössä. Että ollaanko tosi kaksikielisellä paikkakunnalla tai umpi suomenkielisellä kunnalla, niin siinäkin sisältö vaihtuu. Niin sitäkin joutuu päivittelemään tässä kuitenkin koko ajan kiertueen aikana. Mutta

0: että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Juoksen yli huojuvan sillan. Ei laulettu tuossa biisissä niin, mutta seuraavassa kappaleessa lauletaan. Uniklubin huojuva silta otetaan tässä välissä Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tämän päivän vimonen paikallinen asia ohjelma kohta lähestyy myös, mutta Uniklubi ensin huojuva silta. Ja haastateltavamme Christopher Strandberg, TV:stä tuttu, juontaja, koomikko, imitaattori, näyttelijä, on äänessä vielä viiden jälkeen tänään.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa!

0: Ysitienlemmikki.fi.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Elämänpuu kirjan kirjoittanut Henna Huovila on aamukahvi vieraana. Kirjassa on tarinaa anteeksi annosta. Minkälainen teema se sinun mielestä tässä on? Oliko se niin kuin nimenomaan tärkeä asia pitää tässä esille?
2: Joo, sanotaanko, että juonesta liikaa paljastamatta niin on niin kuin hyvinkin keskeinen teema ja ehkä niin kuin nivoutuu yhteen ajatuksen kanssa siitä, että siis kaikki tekee elämässään virheitä, toiset isompia, toiset pienempiä, ja kun yhteisö on 1800-luvulla ollut kuitenkin se yksi ja ainoa asia, joka on pitänyt ihmisen turvassa ja hengissä ja ollut niin kuin eri tavalla ehkä vielä merkityksellinen kuin nykyään, niin tavallaan se anteeksiannon merkitys siinä yhteisössä ja sen yhteisön jatkuvuudelle, niin se on ollut aika iso.
1: Mutta näistä teemoista nyt, kun puhuttiin tietysti Jyväskylästä ja historiasta jonkun verran, mutta edelleen jos mennään historiaan sen verran tämmöisistä salaisuuksista ja niin poispäin, niin onko tässä jotain samaa kuin nykypäivässä?
2: No kyllä salaisuuksia tietysti kaikilla on ja salaisuudet muuttaa muotoaan, mutta ehkä juurikin nämä salaisuudet ja anteeksi Antoni voutuu siinä niin kuin vielä tiukemmin yhteen, että nykyään tietysti kun on sosiaalista mediaa ja kaikkea, niin tuntuu, että sinne nettiin ja muualle on niin kuin helpompi huutaa niitä omia asioita kuin silloin, kun asioita käsiteltiin ihan kasvotusten ja suoraan puhumalla.
1: Onko tässä jotakin opittavaa tietysti nykypäivänä, jos mietitään nyt vaikka, että yhteisössä on, joka valitsee toisenlaisen polun kulkea, toisenlaisen mielipiteen tai toisenlaisen ajatuksen, mitä seurat?
2: No joo, ehkä mä niinku semmoisen niinku suvaitsevaisuuden ja haluaisin ehkä niinku ihmisten myös huomaavan sitä, että kuinka paljon me ollaan oikeasti tultu eteenpäin. Että ne asiat, jotka silloin on vaatineet anteeksi antoa, niin osa niistä on semmoisia, jotka meillä on jo niinku normaalia elämää. Että paljon on muuttunut ja osa onneksi hyväänkin suuntaan.
1: Niin mä rupesin miettimään tässä, että onko ihmisistä tullut tässä valikoivuudessaan semmoinen spesifimpi, että nyt jos otetaan euroviisutelmaisesti vaikka vuoden takaisin siitä, kun Erika Wikmanilla näkyy kankut, niin se ei ollut ok. Että kiinnitettiin tämän kaltaisen asian huomiota, mutta jotenkin 1860-luvulla niin tälle maallikolle taas tuntui, että ne suuntaviivat oli vähän suurempia. Et silloin niin kuin puhuttiin ehkä niin kuin suoraviivaisemmin siitä, että mitä ihminen ylipäänsä elämässään valitsee.
2: Kyllä, juurikin näin. Ja pappi oli se, joka katsoi sitten perään ja kävi kyselemässä, että esimerkiksi kun se avioton lapsi syntyi, niin että no kuka se isä on ja jos et kertonut, niin pappi ensinnäkin pisti kirkon mustalle penkille istumaan ja ripitti niin. Ja kaikki varmasti tiesi, että tämä rouva taas nyt on mennyt erehtymään.
1: Niin. Niin ja silti ajatellaan, että valitsi mennä sinne mustalle penkille. Nykypäivänähän, niin, että no, okei, että jos kirkko kelpaa, niin ihan kotiin.
2: Joo, ei
1: ole kirkosta.fi ja sitten, että tuo ei ole mua varten tuo juttu. Mutta mitä se muuten kertoo siitä tarpeesta olla osa yhteisöä? Just jos ajatellaan tämän tyyppistä, että sä oot mustassa penkissä jatkossa, mutta silti valitsee mennä sinne paikkaan.
2: Joo, siinä ei vaihtoehtoja ole ollut, että pappi on ollut kuitenkin se, joka on antanut luvan esimerkiksi mennä naimisiin ja niin kuin tiedottanut asioita siellä. Papit, no tässä vaiheessa nyt ollaan jo koulumaailmassa, mutta pitkään opetti asioita ja se on niin kuin se koko elämä on kietoutunut siihen, että se on ollut niin kuin kristitty. Et siinä mielessä uskonto nyt ei ihan hirveästi kirjassa näy, koska se tuntuu nykypäivän silmillä vähän jopa. Sanotaanko, että monet pystyy valitsemaan muutakin, mutta silloin se on ollut se elämän rytmi.
1: No vielä kiinnostaa tästä kirjoitusprosessista se, että kun sulla on kuitenkin tämä tausta historiaopettajana ja sitten on kuitenkin tässä on romaani kysymyksessä, ei sillä tavalla dokumentti. Kuvitteellisista hahmoista, kuvitteellisista tilastakin on kysymys oikeassa ympäristössä sinänsä. Miten tämä syntyy, tämä prosessi siitä, että onko vain tarina, joka liimataan tiettyyn ympäristöön vai miten se tätä rakennat?
2: No siis mä oon kirjoittanut ihan lukioaikaisesta asti erilaisia fiktiivisiä tekstejä ja mulla kaikki lähtee oikeastaan siis no ensinnäkin kiinnostuksesta, joka saa etsimään tietoa jostakin ja sitten niin kuin semmoisista yksittäisistä kuvista. Et esimerkiksi esikoista, niin kun kirjoitin Sielulintua elämänpuun edeltäjää, niin mä näin, pyöräilin työmatkalla ja lumi pyörteili siinä mun eessä, niin mä rupesin vaan miettimään, että kuka siinä kulkee. Ja se lähti niin kun nousemaan siitä itsekseen. Et kyllä se on semmoinen niin kun pitkä luova prosessi.
3: aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hurts ja Stay. Kohta muun muassa Jenni Vartiaisen ja Etan kappale Viimeinen pisara, ja sitten me aletaan Vaijakon Dioksen biisin tahdeissa. Mutta nyt fiilistellään erästä John Smith Rock Festival -esiintyjää. Bändi on nimeltään Mokoma. Mokoma on messissä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä 16. päivä alkaen 7. Kolmipäiväinen festarisetti, ja meillä tosiaan kisa, jossa kolmen päivän lippupaketteja kahdelle hengelle jaossa. Sä voit löytää niitä sen radion verkkosivuilta, näitä kilpailuja, ja sitä myöten niitä lippujakin voit löytää sieltä. Ja toukokuun melkein loppuun saakka on tämä skaba auki, mutta niin kuin tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin kun käyt nyt jo osallistumassa, niin ei tarvitse miettiä, että ei tarvitse jättää sinne viimeiseen päivään silleen viime tinkaa. Käyt kertomassa, että minkä takia sinun ja ystäväsi pitäisi voittaa toi lippusetti, lippupaketti John Smith Rock Festivalille heinäkuulle. Ja liput voivat olla sinun. Mä arvon niitä sitten tässä toukokuussa, näitä lippupaketteja, useamman tässä puolen Suomen iltapäivässä. Mutta siellä on todella kova kattaus, raskaampaa rockia, metallia, sen semmoista musiikkia tarjolla John Smith Rock Festivalilla. Yksi tämän genren tämmöinen kotimainen kiistaton ykköstykki on Mokoma. Kuunnellaan heiltä Taivaan tuuliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: kunnon jurnutusta Mokoma taivaan tuuliin. Kenet sinä veisit kuuntelemaan Mokomankin jurnutusta ja muitten loistavien yhtyeitten keikkoja? John Smith Rockfestareille Laukaan Peurunkaan heinäkuussa, kun kesän raskaimmat festaritunnelmat, raskaimmat ja rakkaimmat festaritunnelmat vietetään sitten taas loistavilla John Smith Rockfestareilla. Lippuskabat käynnissä kuuntelemasi radion verkkosivuilla kilpailutosiossa sieltä käsiksi John Smith-lippuihin. Eli homman nimi oli se, että 3 päivän lippusetteja ja 2 hengen lippupaketteja pistetään jakoon, kun käyt vaan perustelee, että miksi ja kenen kanssa sinä sitten olisit lähdössä festareille, niin käypäs hoitamassa tämä homma, niin ei jää sit roikkumaan. Viimeinen pisara, Jenni Vartiainen ja Etta, Christopher Strandberg, iltapäivän haastateltava kello 17 jälkeen äänessä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Mitäs vielä? Reilu 10 min saadaan tuoreita uutisia kehiin. Näillä mennään.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa. Laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
5: Viherlandia. Onnella on juuret.
6: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Rockkornia, musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Vaya con Dios. Na, ne, na. Yeah. Katin toivebiisi soitetaan nyt seuraavaksi. Ja tuolla Anssi, meidän yksi vakkarikuulija, on lähtenyt kokeilemaan, että kestääkö ukon koipi polkupyöräilyä. Anssilla on ollut vähän pidempi sairasloma ja palautuminen jalan kanssa, mutta pikkuhiljaa sitten normaalia kohti. Ja onko tuo nyt joku sähköavusteinen fillari, millä Anssi on sitten lähtenyt kokeilemaan, että kuinka se oikein käy. Ja tummanvihreä juomapullokin on sitten juomapullo telineessä ja akku tietenkin siinä sähköavusteisessa pyörässä. Ja semipaksut renkaat, että vähän tuommoinen, ei tuon ehkä ihan fatbike sitten ole, mutta kuitenkin renkaissa löytyy leveyttä ja kokoa. Joo, Anssikin toivebiisi soitetaan kohta uutisten jälkeen, mutta vedetään tämä Katin toive ensin. PMMP, tässä elämä on, ja sitten kello 17 uutiset.
1: Paikallisten puolella.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. TV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei kyseisen hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kyse on ylilääkärin mukaan pelkkästä altistumisesta ja varatoimista. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Hänen mukaansa heidän riskinsä sairastua on hyvin pieni. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyisin rikoslain mukaan naamioituminen julkisella paikalla on laitonta, jos siihen liittyy ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan tai vahingoittamaan omaisuutta. Muutoin naamioitumista ei ole kielletty. Hallituksesta sisäministeri Mari Rantanen kertoo olevansa valmis aloittamaan aiheeseen liittyvän lainsäädäntötyön. Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi haastatellaan kuutta hakijaa. Haastatteluihin on kutsuttu teatteritaiteen maisteri Heta Haamperä, tradenomi Paula Honkimäki, musiikin maisteri Karoliina Kiviluoto, tanssitaiteen maisteri Terhi Kuokkanen, teatteritaiteen maisteri Iiristiina Varilo ja teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen. Alun perin kaupunginteatterin johtajaksi haki 34 henkeä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsee teatterin johtajan syyskuussa 2026 kokouksessaan. Johtajan on määrä aloittaa virassaan 1.4.2027.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Bändin nimi on Way Dynamic. Biisi on Miffed It. Ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Paramorea, Vahteran kappale Parhaita päiviä. Harry Stylesin musiikkia myös. Watermelon Sugar Eye, tämmöinen laulu tulossa. Mitäköhän muuten tällä viikolla käy, kun on nyt toi Euroviisujen eka semifinaalikin tänään, niin siellä kun on Linda ja Pete, kun meillä on välillä tässä lähetyksessä ollut semmoinen tyyppi äänessä kuin Pate Perkkonen, joka on siis Puhtipittaalta kotoisin oleva artisti, niin kuullaankohan me Perkkosen Paten musiikkia tällä viikolla? Se on tavallaan mahis siihen, koska on tuo Euroviisu viikko nyt ja Euroviisu kuume kovin millaan, niin sitä ei tiedä, vaikka me saatais Perkkosen Paten, joo nyt meni oikein päin, ettei me saatais vaan Perkkosen Paten uutta singleä tällä viikolla soimaan, niin jännitellään, mistä näistä tietää. Saattaa olla, että laulu soi Puolen Suomen iltapäivässä joku päivä tässä kello 13-18 aikavälillä. Tänään siis tosiaan Linda ja Pete ekassa semifinaalissa, sitten se on ennen viikonlopun finaalia vielä toinenkin semifinaali. 15 kisaajaa tänään, 10 pääsee jatkoon, Suomi numerolla 7 tänään. Lauteilla Oiroviisuissa sitten myöhemmin, ketäs muit siellä oli? No Ruotsi on tietty, Moldova, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Montenegro, Eesti, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Vitsi, tuolla on kyllä, siellä on hirveä määrä maita ja sitten vielä Australiakin. Ei ole siis nyt tänään tuossa samassa semifinaalissa kuin Linda ja Pete, mutta anyways, hirveä määrä biisejä. Ja kai sielläkin voi mitä vaan käydä siellä Euroviisuissa, niin kuin tuossa jääkiekossakin. Tasan kaksi vaihtoehtoa, joko KK tai Tappara sitten vie, mutta Euroviisuissa vaihtoehtoja vähän enemmän. Kuka tahansa voi viedä, mutta Suomella aikamoiset noin ennakkosuosikin paineetkin nyt niskassa. En tiedä, miten sielläkään nyt sitten käy. Mutta Lordi on haluttu soimaan ennen kello 18. Pitää muuten fiilistä, että toi Hard Rock Hallelujah vielä tässä tiistai-iltapäivälähetyksen aikana. Ja kai me toi liekin heitinkin voitaisiin kuunnella siitäkin jonkun kuulijamme kanssa. Keskusteltiin tuolla WhatsAppissa 0406195939, että onko mä kerran soittanut sen Linda ja Peten liekin heitin biisin. Niin voitaisiin nyt tänään sitten kuunnella sen. Tehdään silleen. Joo, kuunnellaan se tänään ja jos tie on voittoisa, niin kuunnellaan biisiä sitten lisää. Se on ihan hyvä diili se. Savon mamma WhatsAppissa linjoilla, eli siis numerossa 0406195939. Savon mamma pisti kuvan, että tässä on Jani tän illan ohjelmat, kumpaako katot? Ja siis vaihtoehtoina on Lampaan syöjät elokuva ja sitten on nimenomaan tämä Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. 10 aikaa suurin piirtein alkaa molemmat. Ja onko tuossa niin kuin nämä vaihtoehdot, että siinä on se, miten tämä ilta kulkee kello 22 eteenpäin. On vaihtoehtona joko Lampaan syöjät elokuva tai sitten Euroviisujen eka semifinaali. Ilmeisesti on. Savon mamma kirjoitti, että nyt mennään Ylen ohjelmilla ja saattaa olla jollain Elisan asiakkailla kohta täyttä totta ja harjoitellaan me muutkin. Niin toi on toi telkkarikriisi, mikä nyt sitten osa ihmisistä koskee, mutta me itse on tämmöinen radiomies, en mä hirveästi telkkaria iltaisin kattele. Puolen Suomen radio on koko ajan päällä yötä päivää ja sieltä tulee hyvää musaa, totta kai. Näitä on firman mies täällä äänessä, niin ei sitä paljon telkkaria jaksa katsoa. Mutta mikä tämä on tämä Lampaansyöjät-leffa, mistä Savon mamma vinkkaa? Suomalaisen miehen mielenmaisemaa 70-luvun alkupuolella. Komedia Lampaansyöjät vuodelta 72. Aikoinaan hyvin menestynyt elokuva perustuu Veikko Huovisen rakastettuun romaaniin. Juonta elokuvassa on vain vähän. Noni, sopis mulle. Kaksi veijaria, Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki kaksikko. Ui, ui, ui, ui. Tämä kaksikko pakenee tylsää arkea ja sen paineita luonnon ääreen. Elokuva on sovinistinen ja seksistinen, mutta kumpikaan ei juuri haittaa, koska lampaan syöjät on tehty hyvällä sydämellä. No niin, tämä on ihan selkeä peli. Mulla jää toi Euroviisujen semifinaalin väliin, mutta kai me luotetaan, että se Linda ja Pete kaksikko menee sieltä jatkoon. Lampaan syöjät sitten, jos telkkari aukeaa tänään, mutta ehkä mä kuuntelen vaan Puolen Suomen radioa. Koska tänään on muuten myös Hector-päivä. Pop eilen toissapäivänä. Musiikkiohjelma tulee heti tämän meitsin vuoron jälkeen, kello 18 jälkeen, niin kyllä tämä ilta menee vahvasti Puolen Suomen radion äärellä. Ihan niin kuin vaikka työvuoro loppuisikin, niin Heikki Harma Hector jatkaa tosiaan kello 18 jälkeen, niin näissä merkeissä se meikäläisen ilta sujuu. Ja kohta meidän päivä sujuu Christopher Strandbergin seurassa. Tämä herra kertoo tulevasta kirjasta vielä tarkemmin. Hän tuossa sanoi aikaisemmin, että joku miehisyyteen liittyvä kirja on teossa. Puhutaan siitä kirjasta tosiaan tarkemmin ja esiintymisjännitys. Se on kanssa meillä kohta aiheena. Siitä monet esiintyjät kärsii tai, no ei sanota, että kärsii, sanotaan, että elää sen kanssa. Että se on monilla esiintyjillä vahvasti läsnä se esiintymisjännitys kuitenkin. Niin juontaja näyttelee Christopher Strandberg. On myös tässä kerhossa mukana. Kohta jatketaan tämän herran seurassa, mutta nyt jatketaan Paramoren musiikilla. Tämä on Decode ja Vahtera. Parhaita päiviä otetaan sitten tällä alun perään. Sitten Christopher Strandberg äänessä.

Sama pää, kesät, talvet. Heti kun mä löin ton Paramore soimaan, mä muistin sen Anssin toivebiisin, että mä unohdin soittaa Bicycle Racing Queenin kappaleen. Mut otetaan se nyt tähän väliin. Christopher Strandbergin haastattelua siirretään nyt pikku hetki eteenpäin, mutta sitä tulee ihan kohta. Christopher Strandbergin äänessä nyt vielä pari otteeseen ennen kello 18 ja soitan noi biisit, mitä mä lupasin soittaa. Harry Stylesin Watermelon Sugar. Sitten me kuunnellaan se Liekin heitin tämän päivän Euroviisun semifinaalin kunniaksi. Joo, se kuunnellaan ihan kohta, mutta Anssil tosiaan nyt semmoinen tilanne, että alkaa olla koipi sen verran hyvässä kunnossa, että pystyy fillaroimaan. Ja pyöräily on pitkästä aikaa aika lailla mukavaa, näin kirjoittaa Anssi meille WhatsAppissa. Ja pistetään Anssille fillari biisiä soimaan ja oikein paljon tsemppiä sinne jalan kuntoutukseen. Ja ota nyt Anssi sillä lailla kevyesti, että älä vedä tänään mitään 300 kilometrin fillarilenkkiä sitten kuitenkaan.

0: Queen Bicycle Race. Anssin toive Chipaleja. Anssi hehkuttaa Freddie Mercurya, että mahtavasti laulaa. Ihan samaa mietin täällä studiossa, kun kuuntelin näistä meidän ämyreistä, että oli toi vaan semmoinen ylittämätön ääni, että oksat pois, Freddie Mercury kun laulaa, niin homma toimii. Ihan vaikka on sitten tommonen vähän tommonen leikkisämpikin kappale, niin kuin toi Bicycle Race ja sit kaikki noi Queenin tietysti klassikot Show Must Go Onit ja tämmöiset vakavammat biisit. Who Wants to Live Forever, Highlander-kappale ja kaikki nää Love of My Life, Bohemian Rhapsody, niin vitsi mikä ääni, ai että. Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja sitten kuunnellaan kohta se liekin heiti myös. Christopher Strandberg on äänessä. Meillä tuolla jengi messissä WhatsAppissa. Ja yksi viesti kuuluu, että Jani, mikä oli se konebändi? Sehän oli hyvä kappale nuorelta mieheltä aikaisemmin tänään. Se oli Puhuva kone. Biisi oli, oliko se Lintu-niminen? Oli, joo, Lintu. Puhuva kone, joo, nuori mies, räppäri. Puhuva kone oli joskus 15 vuotta sitten vai enemmänkin, niin hetken aikaa pinnalla ja sitä fiilisteltiin aikaisemmin tänään. Mutta fiilistellään nyt Watermelon Sugar.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä.

0: aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Iltapäivän haastateltava on juontajanäyttelijä Christopher Strandberg, jolla on Kansanmies-niminen kiertue käynnissä ja meidänkin kuuluvuusalueella on luvas keikkoja, esimerkiksi Jyväskylä tällä viikolla. Christopher Strandberg sanoi aikaisemmin tänään, että hän on tekemässä kirjaa, mieskirjaa. Minkälainen se tuleva kirja on?
1: Se käsittelee miehisyyttä ja miehisyyden tavallaan ehkä kriisiä, mutta myöskin mä haluaisin, että se on rakentavaa ja toivoa antavaa myöskin ja tarjoaa ehkä varsinkin nuorille miehille, mä haluaisin niin kuin luoda leveyttä mieskuvaan ja miesihanteeseen, että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
0: Ja siinä kirjassa, niin kuin, no varmaan oletan, että siinä on jonkinlaista kenties huumoriakin ehkä mukana, mutta siis että kirja on aina ihan siis tämmöinen ei-huumoriteos, niin kuin pääosin.
1: Ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin komediateos, mutta aina huumori kuuluu musta kaikkeen. Siis se on osa elämää ja sen kautta se on myöskin osa kaikkea, mitä mä teen. Vaikka niin kuin idea ei ole tehdä hauskaa kirjaa, mutta se tulee olemaan myöskin sitä. Myöskin aika raadollista ja rehellistä toisaalta. Mutta niin mä myös koen, että mun stand-up on. Et musta hauskinta on musta aina se, kun jokin asia on totta ja rehellistä. Se on musta niinku tosi tervettä, että me sekä yksilöinä että yhteiskuntana harrastetaan itsereflektointia. Ja mä pyrinkin, että tämä Kansanmies on tämmöinen vähän niin kuin peili tälle ajalle, missä eletään. Ja se on myöskin aika niin kuin armoton peili itselleni, että tavallaan mikään ei ole pyhää. Mä haluan nauraa kaikille, mitä mä itsekin edustan. Ja se on musta tosi vapauttavaa ja raikasta.
0: Sulla on Christopher Strandberg pitkä kokemus esiintyjän hommista. Monenlaisia juttuja oot tehnyt lavalla ja telkkarissa ja radiossa ja näin poispäin. Mutta mitäs nyt, kun sä oot tuota Kansanmiestä tehnyt ja esittänyt, niin kuinka paljon sä oot jännittänyt ennen esityksiä?
1: Aivan valtavasti. Siis, ja aina mä vähän jännitän. Ja mä pelkään sitä päivää, kun ei enää jännitä, koska sit jotain on kadonnut tästä tekemisen halusta ja innosta. Et se jännitys on vaan terve merkki. Se kertoo siitä, että tämä asia on mulle tärkeä ja mä haluan, että se menee hyvin. Mutta kuitenkin stand-up, vaikka mä oon sitä periaatteessa tehnyt pitkään, niin kuin hahmokeikkojen kautta, mutta mä en ole omana itsenäni seissyt näin niin kuin pitkää esitystä ja aikaa lavalla puhumassa osittain itsestäni ja omasta elämästä ja henkilökohtaisista asioista ja vielä tehdä niistä huumoria, niin vietävästi on jännittänyt ja jännittää edelleenkin. Ja jotenkin se, että jokainen keikka, jokainen stand-up-veto on niin kuin täysin uusi esitys, että se ei ole koskaan täysin samanlainen ja stand-upiinkin kuuluu se interaktiivisuus, että eletään hetkessä ja tartutaan niin kuin yleisön reaktioon, se on kyllä joka kerta niin kuin 2 tuntia semmoista maraton juoksua jollain tapaa, mutta hyvin niin kuin ilolla sen juoksen joka kerta.
0: Ja toi on aika mielenkiintoista, että sä kuitenkin sitten muutat sitä esitystä vissiin nyt aika paljon ja tosiaan toi räätälöinti sitten vaikka kielialueestakin vähän kaupungista riippuen, niin eikö se vaan olisi ollut helpompi käsikirjoittaa se yksi show ja vetää sitä?
1: Siis mähän tein sen, mutta sitten mä tiesin alusta alkaen, että mä haluan jättää sinne tilaa. Eli ensi illan jälkeen, kun oli Karjaalla, mä lyhensin sitä, jotta olisi oikeasti tilaa myöskin niille hetkille vaan elää hetkessä. Että mulla siis oli 40 A4 tekstiä, josta puolet päätyi niin kuin itse käsikirjoitukseen. Ja siitä vielä on leikannut pois pari sivua, että on tilaa elää hetkessä. Mutta esityksen pituuskin on vaihdellut siis jopa niin kuin 10 minuutilla kokonaisuuspituus. Mm. Että joskus on lähtenyt käsistä, kun tavallaan yleisöstä on tullut joku mahtava reaktio tai kommentti, ja sitten on lähdetty leikkimään sillä. Ja se vapaus on musta fantastista, kun sitä voi harrastaa stand-upissa. Teatteriesityksessä ei voi tehdä niin. Et silloin se menee enemmän kuin juna raiteillaan, mutta tämä juna syöksyy raiteilta ja palaa niille monta kertaa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Jatketaan tämän biisin jälkeen Christopher Strandbergin kanssa. Tsemppiä Lindalle ja Petelle

0: Christopher Strandberg, me ollaan joskus oltu samoissa lounaspöydissä, mä en tiedä muistaksä, mutta tästä on varmaan yli 10 vuotta aikaa. Sä olit Extremillä töissä, kyllä, Ylellä ja mä olin Yle X:llä duunissa. Ja mulla jäi silloin semmoinen mielikuva, että sä vaikutit hieman jopa ehkä hiljaiseltakin tyypiltä ja vähän semmoiselta hieman ujolta nuorelta mieheltä. Ja sitten kun on seurannut sun uraa nyt sen jälkeen, niin sieltä onkin tullut sitten aikamoinen tämmöinen esiintyjä ja välillä rääväsuinenkin koomikkohahmo, mikä vetää aika moista linjaa. Miltä se kuulostaa se tulkinta, että olisi jossain määrin semmoinen ujokin herra ollut?
1: Siis molemmat on totta ja molemmat on aina ollut totta. Ne molemmat puolet on niin kuin aina ollut minussa. Olen rohkeampi nyt kuin silloin. En tiedä, pitääkö toikaan paikkaa. Nyt tuli hirveä itsereflektion paikka tässä.
0: Siis... Säästä lavalle.
1: Ei, mutta siis kyllä molemmissa on totuuden siemen. Se riippuu ihan niin kuin yhteydestä ja tavallaan kenen kanssa ollaan ja missä ollaan. Mutta ehkä mä elän nyt semmoista aikakautta, että mä oon niin kuin ehkä taas palannut sille niin kuin rohkeuden juurille. Et helposti kun uraa luo ja jos vaikka menestystäkin niin kuin saa ja löytää, niin voi ruveta vähän pelkäämään ja varomaan, ettei vaan nyt niin kuin, ettei menetä mitään. Ja se on musta tosi vaarallinen ajattelutapa artistille ja koomikolle. Et pitää aina olla se tietty villipuoli ja vapaus ja nälkä läsnä, jotta tekee musta hyvää komediaa ja on rohkea esiintyjä. Niin tämä stand-up on kyllä ollut mulle tosi, tosi tärkeä ja hyvä tehdä. Musta tekee musta paremman esiintyjän, altistaa itteni tällä tavalla yleisölle ja myös näyttää tämän puolen itsestäni.
0: Mutta sitten tuommoinen villiys ja vapaus ja esiintyjän elämä, niin sehän voi myös olla semmoista kuluttavaa, on matkustamista ja vaihtuvia työnantajia ja tämmöistä niin kuin villiä elämää, niin miten usein sä Christopher Strandberg haaveilet, että voisi olla joku vaan semmoinen työ, mihin menisi 7:00 ja pääsisi 4:00 pois ja tulisi sama palkka joka kuukausi tilille ja ei tarvitsisi niin kuin ikinä miettiä iltaisin mitä, että kävisi vaan jossain, niin kuinka usein sä haaveilet niin kuin tämmöisestä elämästä?
1: Siis no rehellisesti en varmaan koskaan. Mä oon tottunut tähän epävarmuuteen ja tottunut tähän niin kuin hullun myllyyn ja mulla on ollut niin kuin, mä oon tosi, tosi onnekas ollut viime vuodet, että on ollut paljon töitä ja se on myöskin ollut tietysti valinta ja pyrkimys omalta kohdalta, että on pyrkinyt tekemään tosi monipuolisesti niin näyttelijänä, ylipäätään esiintyjänä, koomikkona, juontajana, niin sehän on itsekin pitänyt huolen siitä, että työtä varmasti riittäisi, mutta samalla mä kyllä tykkään tästä, että työ on näin vaihtelevaa, että saa tavata niin paljon ihmisiä. En ole kyllä siihen kyllästynyt. Se on kuluttavaa ja kyllä se väsyttääkin, mutta sitten toisaalta mulla on tämä toinen puoli mun elämästä, joka on täällä Siuntiossa, omakotitalossa, mun niinku juurien kotikunnassa, täältä mä oon kotoisin. Niin mä tavallaan saan aina joka päivä, kun palaan kotiin, välittömän yhteyden semmoiseen isompaan kuvaan omasta elämästä ja historiaankin, että täältä päin mun suku on kotoisin ja tämä luonto on tässä heti omalla kotipihalla. Ja se ei aina ole kiva juttu, mä kerron siitäkin stand-upissa. Ehkä intensiivisen osuus on mun luontoviha, joka on syntynyt, kun muutin tänne maalle, koska siis eläimethän pyrkii meidän pihalle syömään kaiken, mitä mä maahan istutan. Ja tämä on ollut mahtavaa huomata, että tämä on se, mihin ympäri Suomen kaikki samaistuu. Valkohäntäpeurat, rusakot, mustarastaat, pitkä lista vihamiehiä tässä, kun on omakotitalo piha ja tuija-aita ja omenapuita.

0: Donkkarit, hyvää yötä ja huomenta, eli siis Don Huonot. Christopher Strandberg, koomikkomies, kiertää kansanmies rundin kanssa Suomea. Ja kiitos Christopher Strandbergille, kun oli messissä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Kiitos myös kuulijoillemme, kiitos kaikille WhatsApp-viestin kirjoittaneille. Kiitos Anssille, joka toivoi tuossa Queenia soimaan Bicycle Race. Ja Anssi on kuntouttanut jalkaa tässä koko kevään ja talven, ja koipi kesti semmoisen vähän alle 20 kilsaa fillariajoa, ja sieltä tulee hymiö WhatsAppin kautta tänne studioon 0406195939, niin ilmeisesti jalka ehjänä ja mies ehjänä, ja pikkuhiljaa sitten pitempääkin lenkkiä pystyy tekemään, ja tänäänkin parikymmentä kilsaa melkein jo meni, niin loistavaa. Mitäs mä oon nyt luvannut? Mitä mä oon luvannut ja kelle? Mä oon ainakin luvannut sen Hard Rock Hallelujan soimaan Oiroviisujen kunniaksi, Linda ja Peten kunniaksi. Niin mä jätetään Hard Rock Hallelujaa tulemaan ja kuumaa yhtyettä myös kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
8: Lenkki, arjen limusiini.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Siinä tähän asti ainut Euroviisun voittajamme. Lordi, Hard Rock Hallelujah. Katsotaan sunnuntaina, mikä on tilanne. Voi olla, että tilanne muuttuu. Tai sitten ei. Mistä näistä tietää? Tänään kuitenkin se ensimmäinen semifinaali. Suomi kisaa siis seitsemäntenä sitten tänään. Suomi ja Linda ja Pete. Ja ketäs muita meitä siellä oli? No, sinä ja minä ei nyt ehkä olla siellä, mutta hei muuten. Saadaan tällä viikolla eräs Euroviisu immeinen ääneen puolen Suomen iltapäivään. Saadaan reportaasia sieltä Viinistä, sieltä missä ne Euroviisut pidetään ja missä ne käydään. Me saadaan Helja Haineman niminen suomalainen viisufani kertomaan meille sieltä tunnelmia ja fiiliksiä. Niin tällaista luvassa muun muassa vielä sitten tällä viikolla. Torstai tosiaan on se pyhäpäivä, mutta huomen keskiviikkona perjantaina sitten vedetään niin kuin ihan niin sanotut normisetit.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja normisetit meidän kuulijalla JTR:llä menossa tunnin päästä. Booli 25% odottaa juojia Iisalmessa ja Petelle ja Lindalle ruusuja ja tsemppiä. Ja kiitoksia tänne studioon päin. Kiitos myös mukana olemisesta ja boolin valmistuksesta. Ja terkkuja sinne Iisalmeen ja hyviä kekkereitä teille sinne kello 19 illalle tänään. Hei, mä soitan tässä kuumaa yhtyeen satamakappaleen. Siihen on hyvä lopettaa tänään tiistaina. Ja Heikki Harma, eli siis Hector, jatkaa sitten uutisten jälkeen. Tulee Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmaa. Palataan huomenissa. Tsemppii Lindalle ja Petelle. Tsemppii sulle. Tsemppii meille kaikille. Pidä huolta. Tässä on kuumaa ja tämän jälkeen uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. TV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei kyseisen hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kyse on ylilääkärin mukaan pelkkästä altistumisesta ja varatoimista. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Hänen mukaansa heidän riskinsä sairastua on hyvin pieni. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyisin rikoslain mukaan naamioituminen julkisella paikalla on laitonta, jos siihen liittyy ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan tai vahingoittamaan omaisuutta. Muutoin naamioitumista ei ole kielletty. Hallituksesta sisäministeri Mari Rantanen kertoo olevansa valmis aloittamaan aiheeseen liittyvän lainsäädäntötyön. Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi haastatellaan kuutta hakijaa. Haastatteluihin on kutsuttu teatteritaiteen maisteri Heta Haanperä, tradenomi Paula Honkimäki, musiikin maisteri Karoliina Kiviluoto, tanssitaiteen maisteri Terhi Kuokkanen, teatteritaiteen maisteri Iiristiina Varilo ja teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen. Alun perin kaupunginteatterin johtajaksi haki 34 henkeä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsee teatterin johtajan syyskuussa 2026 kokouksessaan. Johtajan on määrä aloittaa virassaan 1.4.2027.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Täällä ollaan ja Vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan, sormet aivan tekniikassa, Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraava biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on musliminimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja- lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.

0: did. I never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisiin vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

Tuo on varmaankin 60-luvun shalalalaa nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkahan se oli ja hänen Hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B- eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palannut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus. Sunday morning coming down.

Joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs, tyttöenerginen The Shirelles in the Duran Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: paikallisten puolella.
1: Sirkusteltan katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

0: katon rajassa. Tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.